0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
3: Nei, men faen!
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Hei!
1: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Vi gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: I butikk og på nett, Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering?
11: Nei takk du.
8: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Støvtørking,
13: Overvasking,
12: Rengjøring,
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Hallo?
17: Hvem er du?
16: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
17: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så en stund.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
19: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
10: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
1: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Tipper vi skal ned i sjøen, eller siden det tirsdag?
1: Det helt riktig. Og heldigvis kan Martine Lunde spise gratis her på jobben, da. Så tar hun penger på mat. Asiatisk laks med ris i dag.
0: Ah, det sikkert, det sojabakt laks eller noe sånt, eller?
2: Tipper det.
0: Ja. P5 Hits. Det noen som har opplevd noe som har vært å fortelle om siden sist, eller?
1: Ja, i aller høyeste grad, for i går kveld så opplevde jeg høsten for første gang.
0: Ja.
1: Gikk ute der, og det blåste, og det regnet, og det var mørkt, og det var kaldt, og det var guffent.
2: Og du var lykkelig for første gang.
0: Du kom på jobb i shorts i går.
1: Ja, jeg kom på jobb i shorts i går, ja, helt riktig. I dag har jeg på meg bukse, for da har jeg innsett jeg også at det er høst. Jeg var så lykkelig, altså.
2: Yes, det er det jeg visste.
1: Ja, ja, jeg var så lykkelig, fordi jeg elsker høsten.
3: Ja. Altså,
1: jeg måtte ta opp mobilen, jeg, i går, for å prøve å beskrive hvor lykkelig jeg var akkurat når jeg gikk ute i blesten. Ta hør på deg.
4: Det blåser, og det regner. Det skikkelig surt. Sommeren er over, nå er det høst, og det mørkt, og... Fy faen, jeg elsker
2: deg. Fy faen, du trenger deg et ligg, Stian. Det går ikke an.
1: Så deilig var det med høsten at jeg ble lykkelig. Jeg kjente på lykkefølelse i går. Da gikk døra, det regnet og det blåste.
3: Du er som alle andre influensere på høsten. Det her er veldig
1: gøy.
3: Jo, du er det. Det der er alle influensere sin Snapchat-story nå om høsten.
1: Er det sant?
3: Alle legger seg, det er så deilig med høst og cozy.
1: Fader, jeg har blitt influenser da.
3: Ja,
1: det
3: er det.
1: Nei, det var ikke det. Nå ble jeg skuffa i
0: år. Du har jo til og med tatt opp lyd av deg
3: selv. Jeg vet at det er influenser.
0: Gratulerer.
1: Ja, ja. Det var mye som skjedde i dag.
0: Det har blitt høst, og du har blitt influenser for en dag. P5 Hits. Nå skal vi til noe så sexy som Petter Pilgaards LinkedIn-side.
2: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg har det egentlig, for så tryhard er jeg ikke egentlig. Men da skal du liksom skrive ned hvor du har gått på skole, hvor du har jobbet, ikke sant? Egentlig sånn der business-nettverk. Men det som er litt hacken der, er at alle som er innom der, blir jo da registrert, ikke sant? Om det er privatpersoner, eller om det er andre bedrifter.
1: Det er samme som skattelisten, dette her,
2: ja. Ja, det er litt samme, skjønner du, Stian. Det er ikke så langt unna.
1: Ok, men har du snoka, eller har noen vært inne og tittet på deg?
2: Nei, nå, jeg får jo da en mail. Jeg har tydeligvis satt på en sånn notification, så det kommer i ny og ned. Disse har søkt på deg. Skatteetaten.
3: Nei!
2: Skatteetaten har vært inne og sett på min LinkedIn-profil.
3: Nei!
1: Det er kjempegøy.
2: Og da er det da en opprulling som er i anmarsj, eller er det bare noen som har vært litt synes det er gøy? Men dette er jo den offisielle skatteetaten-profilen som har vært inne på meg.
0: Jeg tror i hvert fall ikke de liksom har tenkt å ansette deg.
2: Nei, det tror jeg er veldig lurt.
1: Nei, si ikke det, for av og til så er det som det jeg leste om sånn 15-åring som hacket FBI, så endte de opp med å ansette han. Så kanskje det også?
0: Ja.
1: Du har betalt så lite skatt at liksom, ok, vi ansetter han, så får vi på laget.
2: Da vil vi lære hvordan folk snyter på skatten.
3: Men det her, det de driver med nå, er jo skremselspropaganda. Hvis de driver og går inn på LinkedIn-profilen til folk, og de vet at folk får opp varsel,
1: ja,
3: da blir man jo kjempestressa.
1: Ja.
3: Og jeg tenker sånn, de kan jo ikke gjøre det med mindre de er ute etter å finne ut av noe, Petter.
2: Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg begynte å tenke sånn, har jeg ført opp alt? Er det noe som jeg ikke har gjort
1: riktig? Så det funker. For det, da skulle det skjøtte at du tror at skatteetaten på LinkedIn bare har vært innom deg på slump, bare for å titte. For det driver de ikke med, tror jeg. Jeg tror nok de har vært inne for å se hva er denne gutten driver med, all snusk, rett og slett.
2: Ja, det kan jo hende at det blir marbeia på meg som alle disse økonomiske kjeltringene drar til.
1: Så, ja, rett i Schweiz nå.
2: Ja, så jeg får se hvor lenge jeg blir her, men takk skal du ha skatteetaten i hvert fall. Merker at jeg lever om dagen.
1: Det viser at skatteetaten, de vet hva de driver med, de vet hvem de skal ta.
2: De har fått et tips, tror jeg. P5
0: Hits. Vi kan jo alle gå på en smell og synde litt her og der, men det er liksom ikke så farlig, fordi tilgivelsen er ikke så langt unna.
5: Skrifteboksen.
1: Ja, det er bare helt tilfeldig valgt denne i dag, altså helt tilfeldig. Men det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som ofte ringer meg når hun er på vei til jobb hver morgen. Og som regel så velger jeg å ikke svare. Eller drar en liten hvit løgn om at det passer ikke akkurat nå. Sannheten? Jeg har bare ikke lyst til å snakke med henne akkurat nå, fordi jeg heller vil høre på frokostshowet på P5.
3: Oi!
1: Så ja, noen morgener så velger jeg faktisk dere fremfor venninna mi.
0: Ja!
1: Det var bare helt tilfeldig at jeg bare... Ja.
2: Men jeg kjenner meg ned det også. Når jeg sitter i bilen, så gidder jeg ikke å snakke med folk. Det er min alenetid, så da får det hele ringe opp senere. Uansett hvor viktig det er.
1: Ikke sant? Så når vennen der ringer da, så ser jeg at du bare drar en liten hvit løgn. Passer ikke akkurat nå. Sitter med noen viktige greier, sitter du og møter.
2: Ja.
1: Bare løgn og fanteri.
2: Ja, helt riktig.
1: Nei, men den ikke vanskelig å tilgi.
3: Nei, nei. Gud, letteste tilgivelsen noensinne.
1: Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme, si.
3: Ja.
0: Ja,
1: ja.
2: Og ikke svare veninnen eller høre på oss.
0: Både og. Selvfølgelig så kan det jo hende at man på sikt vil miste en og annen venn av det. Men vi vil jo aldri gi oss.
1: Nei, men, da får du fire nye da.
0: Ja, du får fire. Så du veldig tillit herfra. T5 Hits. Vil du ha drømmejobben? Da er det bare å søke nå, fordi Snoop Dogg ansetter folk i disse dager.
1: Oi, det her er spennende. Snoop Dogg, har han startet eget firma, eller skal han bare ha en assistent som ordner ting?
0: Det her er faktisk til et firma, men fyren er jo, altså han har jo lagt ut ganske gøye jobber tidligere også. Snoop, han er jo på en måte sitt eget konglomerat, han fyren der, ansetter folk i hytt og gevær. Og i 2016 så la han ut en sånn jobb beskrivelse som var litt rar, hvor noen da skulle bli hans personlige blunt roller.
1: Oi!
0: Ja, det var, den jobben gikk da til slutt til en dame som kaller seg for Renegade Piranha, som er helt vild på det greiene der.
1: Altså rullerøyken hans?
0: Ja, rulleweeden til Snoop da, det var det da i 2016. Fikk sånn i overkant av 50 000 dollar i året, pluss da inflasjonen nå, så nå er det mye høyere lønn.
3: Herregud, for å rulle røyken hans.
0: Ja, for å rulle røyken hans. Men nå er han ute etter en ny person hos seg. Nå kan du nemlig få jobb som International Ice Cream Taster hos Snoop Dogg.
3: Hæ?
2: Har han gått fra planter til is?
0: Ja, yes. Han har begynt å fokusere på is. Han har startet opp et iskrememerke som heter Dr. Bombay.
3: Nei. Vet du hva? Tro meg, den isen er ikke vanlig sorbet eller noe sånt. Den isen er kommet til å inneholde ting som er bare lovlig i enkelte land.
1: Ja, det er plantebasert,
0: heter det. Det spørs litt, fordi det som er jobben her er rett og slett å da altså reise rundt i hele verden og smake på is for å finne ut hva slags is han skal selge under merket Dr. Bombay.
3: Hva slags is han skal stappe planter, ja.
1: Det er kjempegøy. Så, altså, det vil si, Snoop Dogg har laget sin egen iskremmerke, og trenger noen til å gå ut og smake på is for å si sånn, oi, karamell er ding da. Ja. Kan de lage det sånn? Ja.
2: Men det nederlandske er bedre enn det belgiske. Så. Ja.
1: Vet du hva? Dette her er jo verdens beste jobb da.
0: Ja, det er som er litt dumt at den er litt kortvarig. Den varer bare i 3 måneder. Men du skal jo da fly rundt hele verden og holde på da. Og den betaler 10 000 dollar per måned.
3: Oi!
1: Oh, fy faen, det er 100 000 i måneden for å gå og smake på is.
3: Hvor søker man? Hvor søker man? Jeg har lyst til å dra rundt til Italia og spise is.
1: Ken kommer ikke til å dele den linken, det vet jeg.
0: Akkurat stillingsannonsen, den tar jeg selv. Men vi snakker LinkedIn faktisk. Man må inn der for å gjøre det.
1: Ja, det er rått altså. 3 måneder, 300 000 smaker på is for Snoop Dogg.
0: Ja,
1: jeg gjør jeg også.
0: Hvorfor reagerer kvinner over hele verden nå på det kommende storspillet Grand Theft Auto 6?
3: Ja, for det er jo ikke så lenge til GTA slippes, og damer over hele verden, de er ganske forbanna og ser på enkelte ting i dette spillet som utroskap.
0: Oi!
3: Ja. Fordi Lucia er en karakter i GTA, og hun blir også din nye kjæreste dersom du skal begynne å spille dette spillet.
1: Ah, ok, jeg er riktig for kjæreste i spillet,
0: ja.
3: Ja, og det er jo kanskje enkelte menn der ute som ikke er så flinke til å ta vare på forholdene sine i det virkelige livet. Men i GTA så må man gjøre ganske mye for å gjøre Lucia fornøyd. For om ikke, så går det ut over prestasjonene dine i spillet. Ja, så jeg har en liste her med ting man må gjøre for Lucia.
0: Ja.
3: Man må ta henne med jevnlig på dater.
0: Ok.
3: Ja. Holde hender ute i offentligheten.
0: Man holder hender i offentligheten.
2: Ja, i spillet. Satt dere sammen, liksom. Ja.
3: Ja. Gjøre intime ting.
0: Ok.
3: Man må ta henne med på shopping. Man må gi hun blomster. Ah. Man må svare raskt på meldinger.
1: Ja, det er gøy.
0: Å nei!
1: Det er slik straffepoeng i spillet.
0: Det er mest av det.
3: Kjempegøy! Og er det en ting som gjør Lucia forbanna, så er det dersom du er på strippeklubben for lenge.
1: Ja, nettopp. Mm. Ikke sant. Og det verste er, jeg kan jo nesten skjønne det. For eksempel jeg da, er jo ekstremt så dårlig, sorry Erika, på å kjøpe blomster og de der hverdagsromantikk-tingene. Så jeg kan jo skjønne det hvis hun kommer igjen og spør sånn, sitter du nå og driver og kjøper virtuelle blomster til hun der Lucia?
0: Driver du nå og holder hender i offentligheten i spillet, men ikke med meg i virkeligheten?
1: Ja, hvis jeg må si sånn, det er fredag kveld, sorry, i dag så må Lucia ha bursdag. Lucia har bursdag, og vi skal på, tusenfryd.
3: Men la oss si at du sitter der og er i et forhold, så sitter du og spiller Geta. Dama di har gått og lagt seg, bare sånn, du kommer du snart, eller? Nei, sorry ass, jeg må bare gjøre Lucia fornøyd først, hun litt sinna på meg, og det kan gå utover spillet mitt. Altså, dette her kommer jo til å ødelegge mange forhold, hvis damer nå ser at gutta deres behandler Lucia bedre enn det de gjør med dama.
1: 100%.
0: Og det vil jeg nesten tro at de kanskje gjør, og siden det såpass konkret alt sammen.
1: Ja, klart det. Hvis du blir sånn, du keen på en liten runde? Sorry, jeg gjorde det i sted, jeg ville si. Jeg har ikke 200 i meg, så det klarer jeg. Orker ikke nå, altså.
0: Oi, oi, oi. Jeg håper Lucia ikke reagerer på at man plaffer ned folk og stjerner biler og sånn, for det blir jo også en del av det spillet der.
5: T5 Hits.
0: Nå skal vi lære av Stian Røste her i frokostshowet.
1: Ja, det litt viktig, skjønner du, for i morgen klokka ett så det ett minutt stillhet for Kong Harald, og Aftenposten har laget saken «Slik oppfører du deg under ett minutts stillhet».
0: Ja.
1: Ja, vi har åpenbart veldig dårlig attention span, det har vi jo, så ett minutt kan jo være lenge for mange, ganske krevende helt sikkert for mange å være stille. Og da det faktisk Erna Solberg som kommer med fasit.
0: Er det henne de har spurt?
1: Ja, for hun var jo tross alt i 8 år som statsminister, kongens øverste rådgiver, så hun kan etiketten.
0: Ja.
1: Det viser seg altså at det man skal være under ett minutt stillhet, er stille.
0: Ja.
3: Ah.
1: Ja.
2: I ett minutt også, eller?
1: Helt riktig, 60 sekunder. Og så slenger hun også på da, at har du på deg lue eller caps, ta den av. Ja. Men ellers, rett og slett, stå stille, vær stille i ett minutt. Og så ler jeg litt først av den, ja, men hvem det som trenger den infoen? Skjønner ikke alle at man under ett minutt stillhet skal være stille. Og så ser jeg på Petter Pilgaard. Jeg tenker, fader, har du noensinne vært stille i 60 sekunder sammenhengende, Petter?
2: Ikke som jeg kan huske, nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Hvordan skal det gå i morgen?
2: Nei, vet du, jeg har lurt litt på det faktisk.
1: Ja.
2: Fordi jeg må jo da time hvor jeg er. Mm. Kan man da for eksempel kjøre bil?
1: Nei.
2: Ikke sant? Mm. Nei. Så da må jeg...
1: Ok, ja, okay. Så da var denne saken faktisk veldig nyttig.
0: Ja, jeg trodde det skulle være helt idiotisk, for jeg tenkte det ligger ikke alt det i selve liksom, beskrivelsen av et minutt stillhet, men tydeligvis ikke.
1: Nei, så da tar vi det en gang til, Petter. Er du følge med da?
2: Ja.
1: I morgen, klokka ett. Vær helt stille.
2: Oi, kanskje jeg skal øve i dag.
1: Vi kan begynne nå, du. Vi kan øve fra nå.
0: Vi tar 7 sekunder nå.
1: Ja.
5: T5 Hits.
0: Petter Pilgaard her i frokostshowet sier at han faktisk vurderer å begynne å ta tog, og da lurer vi jo på hva som skjer.
2: Ja, for at jeg er jo en sucker for flyplass-lounger, ikke sant? Det hellige rom som du kommer inn. Der det mat, der det drikke, der det servering, det gode seter. Og tror du ikke at togbransjen skal begynne å herme?
0: Oi!
2: Innen 2027, altså neste år, så skal Oslo S, altså Oslo sentralbanestasjon, der togene kommer inn, få sin egen lounge.
0: Oi!
3: Wow.
2: Der kan du dusje.
3: Dusje?
2: Ja, du kan spise mat. Det betjening. Det alt som det hellige land har å tilby.
1: Ja, det søtt. Det bare ett problem, da. Det går aldri noe tog.
0: Nei, og det jo kanskje derfor de må begynne med lounge også, sånn at man liksom sånn, nå skulle jeg egentlig ta tog, det får jeg ikke gjort. Nei. Nå har jeg i hvert fall et sted å sitte.
3: Og dusje. Ja. Altså jeg tenker jo at det jo hver eneste dag så leser man jo at det togtrøbbel, at togen ikke går.
1: Ja.
3: Så dette jo kanskje ikke så dumt da, men samtidig så tenker jeg kanskje jeg skulle lagt de pengene i å fikse problemet i stedet.
2: Ja, det burde du jo.
3: Ja.
1: Men, det var veldig fornuftig, men det gidder ikke. Da tar vi lounge i stedet for.
2: Ja, og skjenker dem. Du vet at folk blir veldig glad når de får seg litt alkohol, så kanskje det de har tenkt.
1: Ja, det jo egentlig bare sånn, hvordan løser vi togproblematikken? Ja, jo vi gir de som skal uansett vente, for det går ikke noe tog, litt sånn litt mer behagelig venting.
0: Ja, det jo det de gjør da, så egentlig så kunne de på en måte bare sluttet med tog og begynt med hotell.
1: Dette jo på en måte det er. Ja.
2: Men det de liksom ikke helt klarer å trumfe denne Oslo S, det jo den toglukten. Det lukter jo spesielt på sånne togstasjoner har jeg blitt fortalt. Da jeg...
0: Du snakker om
1: hva? Har du aldri vært nede på
0: Oslo S? Altså en togstasjon er jo på en måte ute. Jeg vil ikke si at lukta forandrer seg noe, for jeg utenfor jernbanestasjonen til jeg går inn. Da.
2: Det lukter litt sånn som det gjør på T-banen. Det litt en sånn spesiell sånn skinnelukt.
1: Jo, men Pilgaard, du må i hvert fall... Når loungen kommer, så må du uansett teste, må du ikke det?
2: Jo, jeg må jo egentlig det. Jeg må jo sjekke om det er bra
1: skal
2: mat.
1: Skal ikke ta tog, jeg skal bare være i loungen, han.
0: Ja.
1: Sånn som alle andre som ikke skal ta tog.
0: Ja, for det er ingen som skal ta tog. La oss være ærlig.
2: Kjeder jeg meg, stikker jeg bare togloungen på Oslo S. Perfekt.
5: T5 Hits.
0: Nå kommer det altså en nyvinning på oppvaskfronten, Martine.
3: Famile lanserer et helt revolusjonerende produkt. G8 Diamond, som en oppvaskmaskin.
1: All right.
3: Ja. Og en representant for Miele, hun fortalte nå om dette nye produktet på en messe I Berlin.
1: Ja.
3: Og det hun har å si da om denne nye oppvaskmaskinen til 38.000 kroner,
1: Halla.
3: Det at det eneste du trenger å gjøre, det å sette inn oppvasken,
1: ja.
3: Og ta den ut, og så ta maskinen seg av det andre.
0: Men, unnskyld meg, det gjør min oppvaskmaskin nå, den koster bare 3.000 kroner.
3: Jeg så forvirret, fordi ikke det her alle oppvaskmaskiner gjør?
0: Ja, hvis en oppvaskmaskin, du har en oppvaskmaskin som ikke gjør det, så bytter du den nå ut.
1: Jeg enig, det jo det som alltid har vært konseptet, derfor den kom I sin tid, den første sikkert da 1884 var sånn, den vasker for deg, det hele konseptet.
3: Ja, det det. Men det de forteller da, det at denne oppvaskmaskinen kommer med et lite kamera på innsiden.
1: Ja, herregud.
3: Og videre forteller de da at det kamera kan se dersom du har mange kjeler og panner I oppvaskmaskinen, og om du da for eksempel har noen flasker, for da skal det sørge for at de flaskene blir spylt ordentlig.
1: Ikke
3: men det liksom
1: sant.
3: Sånn, ikke det en oppvaskmaskin skal gjøre uansett, å vaske det som inni?
1: Ja, gjør det nok, Ilgård.
2: Nei, men det som klu at her slipper du å tenke, ikke sant? Det blir sånn, Søren, hvordan program skal jeg sette på nå? Skal jeg trykke på den kjeleknappen? Ja. Den gjør det automatisk. Dette jo helt fantastisk, og hvis det kamera, kan du sikkert se den på mobilen din. Jeg hadde betalt 60 000 for den.
0: Men det vil si at den alltid kjører den lange vasken, da, sikkert altså den som varer sånn 3-4 timer, sånn, i stedet for den der 45 minutteren som jeg liker.
2: Ja, for at da må du velge, du må liksom ta et standpunkt, det slipper du nå. Teknologien tar seg av det. Jeg synes dette var kjempelurt.
3: Så for 38 000 kroner nå da, så skal du egentlig gjøre akkurat det samme. Du skal sette inn oppvasken, og du må ta den ut igjen. Det eneste du da slipper å gjøre for 38 000 kroner, det å trykke på startknappen.
1: Det nettopp det det kjempeprovoserende. Altså, hvis den hadde vært sånn, nå slipper du å ta ut oppvasken, maskinen gjør det.
2: Da hadde jeg betalt 100.
1: Da hadde jeg betalt 38 000, men når den fortsatt bare gjør det samme som min, vasker, ja, da det bare, vet du hva det Det bullshit.
3: Yes,
1: God gammel, det bullshit.
0: Du kaller bullshit på
1: det. Bullshit.
0: Hva det Erling Braut Haaland har kjøpt nå?
1: Ja, nå har han gjort et nytt kjøp som går viralt selvfølgelig. Erling Braut Haaland har brukt da 840 000 kroner han nå.
2: Ikke på å klippe seg, eller?
1: Nei, ikke på å klippe seg. Det sant det. Nå har han kjøpt seg noe som jeg tipper dama Isabel kanskje ikke sånn kjempegira på. Jeg vet ikke, altså, men han har kjøpt seg campingvogn nå.
3: Nei, camping!
2: Ja, men ikke det ganske norsk da? Han jo ganske down to earth, han fyren her.
1: I alle øyne, jeg bare vet at hvis jeg hadde kommet hjem og sagt liksom til Erika sånn, nå har jeg kjøpt campingvogn, så hadde jeg sagt sånn, hvorfor det?
0: Ja.
3: Vet du hva? Jeg synes det noe veldig søtt med at han har kjøpt seg en campingvogn, for han slår meg ikke som typen til å være sånn, skal vi dra på campingtur? Han I Monaco.
0: Han kunne kjøpt seg privatfly, liksom. Ja. Han kjøpt seg en campingvogn.
2: Ja, men det har han, vet du ikke. Men jeg regner med han ikke har kjøpt seg Rimor campingvogn, eller?
1: Oi, hør på han kalte
2: Rimor.
1: Sin campingvogn.
2: Jeg synes alt så gøy, vet du.
1: Neida, det sant. Men det en sånn litt American, de ser litt sånn amerikansk ut. Den på litt sånn metal, sånn sølvfarga, litt sånn oval, ikke sant?
2: Ikke sant.
1: Ser som et litt sånn stort påskeegg. Til 840 000 kroner, for dette selvfølgelig The Sign. Jeg bare ser for meg, det ikke sikkert det plass til han, for den litt sånn lav. Han jo ganske høy kar.
0: Ja, han jo det.
1: 840 000 kroner på en campingvogn, og det spørs om han noen gang kommer til å bruke den. Altså.
0: Det jo det jeg lurer mest på, fordi for det første så har jo fyren aldri ferie.
1: Nei.
0: Nesten, han jobber jo, eller spiller fotball, da, som hans jobb, så å si hele tiden.
1: Og når han på ferie, så det stort sett på jåt.
0: Ja, når skal du kjøre rundt en campingvogn?
1: Nei, det jo liksom som sikkert fatteren tenkte da han kjøpte telt en gang, sånn, det får vi sikkert bruk for. Ja. Gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Nei, så det blir stående I hagen.
0: Ja. Så det en campingvogn I hagen hans nå som kommer til å stå der.
1: Til 840 000 kroner. T5
0: Hits. Og da spiller vi... Det meg!
2: Det meg!
3: Det meg! Det meg!
1: Du skal finne ut av hvem som ljuger og hvem som snakker sant av Ken og Martine I dag. Hvis du har en hunch, så det inn på snappen vår P5 Hits. For påstanden I dag jeg sparer aldri penger.
0: Og det jo meg.
2: Okay,
0: jeg har aldri spart en krone I hele mitt liv. Det vil si jeg klarte å spare opp til kanskje sånn 59 spenn for en He-Man da jeg var barn. Men det begynner å bli veldig, veldig lenge siden. Siden så har jeg aldri spart. Det handler litt om at jeg veldig dårlig med tall. Og så handler det litt om at jeg en livsnjutere, så jeg vil egentlig bare bruke opp alt med en gang. Jeg synes det en mye bedre måte å leve livet på, enn å gå og snakke masse om penger og ha masse på kontoen.
1: Ja, for hvis det vanskelig med tall, så lett å bruke opp alt, for null kan du.
0: Tall og null jeg veldig, veldig sterk på.
3: Ja, jeg jo helt like. Jeg sparer ikke en eneste krone, det fordi at jeg litt for glad I shopping.
1: Ja.
3: Så hadde jeg ikke vært så glad I shopping, så hadde jeg sikkert klart å spare veldig mye. Men jeg liker å unne meg vesk. elsker nye klær, veldig glad i å bestille mat, gjør det nesten daglig. Også veldig glad i å ta taxi flere ganger om dagen, så de pengene de flyr jo ut av konto. Så nei, den sparingen den jeg ikke så god på. Nei.
1: Oi, fader, dette var troverdig på begge.
0: Ja.
1: Kan det være at begge har rett? Eller er det, en som
0: det er
1: har...
0: alltid en som ljuger og en som snakker sant.
1: Det er sånn det er, ja. Okay, da må vi finne ut av det. Ja. Mm. Hvem er det som snakker sant? Hvem er det som aldri svarer penger? Er det Ken eller Martine? Hva tenker du? P5 Hits heter vi på Snap. Og Audun skriver, her tror jeg Martine snakker sant. Hun fortalte for en stund siden at hun gikk tom for penger og måtte ringe hjem for å låne.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Så det jo for så vidt, kanskje du har bøst allerede. Mm. Therese skriver, i dag var det nesten litt vanskelig, for begge var veldig troverdige, enig. Men jeg må nesten gå for at Martine snakker sant i dag, og at Ken lyver. Og Even også, eller han tror Martine lyver, hun må jo ha spart masse fra bloggetiden.
0: Ja!
2: Det var da penger rullet inn, Martine, var det ikke det?
3: Ja. Jo.
1: Men hvor rullet de ut, det et spørsmål, ikke sant? Er det Ken? Eller det Martine som aldri sparer ei krone?
0: Ja, det meg, ja!
1: Nei, det meg!
0: Altså, jeg lever jo fortsatt som et barn, jeg liksom sånn. Barn jo veldig dårlig på å spare penger. Jeg var til og med litt bedre til å spare penger da jeg var barn selv.
1: Yes. Ja, det som gøy da, at egentlig så vil jeg tro at Martine og Ken helt lik, det var at Martine har mer penger inn.
3: Nei, vet du hva, spesielt ting? Jeg må bare takke regnskapsføreren min for at jeg sparer penger, for at han setter at i sparing hver eneste måned, både i fond, pensjon og alt sånne ting, så hadde det ikke vært for han, så hadde jeg og du, Ken, vært i samme situasjon.
0: Ja, sier du det?
2: Ja. Begge har tvangstrekk, på andre
0: ord. Så jeg må aldri få meg regnskapsføreren, for da begynner jeg faktisk å spare penger.
1: Da, uff, nei, helt enig.
0: Det må aldri skje, Kan ikke bli velholden mann heller, hva det som skal skje? Liksom?
2: Nei, det klær deg ikke, da må du ta skjegget, Ken.
0: Ja, men jeg begynner å skifte klestil og egentlig livsstil og alt, det kan ikke skje, det der.
5: P5 Hits.
0: Og vi skal til Fredrikstad, for i dag er det Peggy som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Peggy.
6: God morgen, god morgen.
1: Ja, hvis du vinner 5000 kroner, hva går penger til?
6: Da blir det lommepenger til en liten ferietur til uka.
1: Oh, hvor går turen?
6: Det blir Italia.
2: Oh, buongiorno,
6: Buongiorno. Aldri vært der, så det blir spennende.
1: Nei, yes, ok, men da spiller vi om 5000 til Italia-tur. Men Peggy, da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
6: Ja,
1: og vi skal
6: prøve
1: finne...
6: på det.
1: Ja, bra. Vi skal finne din bokstav.
5: Dagens bokstav er T.
1: T for tog.
5: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
3: En filmtittel.
6: The Good and the Bad.
3: Et klesplagg.
6: Truse.
3: Et dyr.
6: Tiger.
3: Noe spiselig.
6: Tapas.
3: Et sted i Norge.
6: Trondheim.
3: Et guttenavn.
6: Terje.
3: En sport.
6: Tennis.
3: Et bilmerke.
6: Tiguan.
3: Et kroppsdel.
6: Tibia.
3: Et land.
6: Takk for det.
0: Herregud,
3: så nære
0: det var! Du er typ ett eller to sekunder unna!
1: Så, du sa et land der også akkurat det var tida var over, eller?
6: Ja, jeg tror det var Tanger, men det vel ikke et land der et sted. Det var det første som Tanzania skulle ha sagt. Ja,
2: så sa du Tiguan på bilmerket, det jo en bilmodell.
6: Ja, ikke sant?
0: Okay, der kommer bilnørden din. Ja, da var det revva likevel. Det var.
1: Nei.
2: Her hadde jeg følelsen, Peggy. Vi har jo lyst til å sende deg, eller du skal ut i Italia uansett. Men.
6: Ja, da, men det var moro å være med, vet du. Det går fort.
0: Ja, det går veldig fort.
1: Men du var kjempeflink, da. Du greide jo ni, liksom. Så her,
6: ja, men altså, det var mye bedre enn forventet, så jeg tar den,
1: ja. Ja, veldig bra. Og så kjører du en gang til neste gang, så tar vi den.
6: Ja, for å ta den neste gang.
1: Ja, bra. God tur til Italia. Snakkes vi igjen.
6: Ja, takk. Ha en fin dag. Ha det bra.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du der, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
14: Alle modeller?
15: Ja.
14: Ja, så hvorfor vi her da?
15: Vi tar bilen min.
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna. Med sett.
17: Husker du å åpne garasjedør?
15: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Hei, Helle.
1: Hei.
2: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
1: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
2: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
1: Det stemmer.
2: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: At 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, nei, jeg jobber for Optimere Montere.
0: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Neimen for...
9: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
15: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Hei, Helle.
9: Hei.
8: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
9: Ja, nei, det var ikke så gøy, men... I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
8: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
9: Det stemmer.
8: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savannah med sett.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm.
16: Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
16: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm.
16: Og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nei! Åh. Frende Forsikring presenterer En dummedag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Nå skal vi til noe så sexy som Petter Pilgaards LinkedIn-side.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg har det egentlig, for så tryhard er jeg ikke egentlig. Men da skal du liksom skrive ned hvor du har gått på skole, hvor du har jobbet, ikke sant? Egentlig sånn der business-nettverk. Men det som er litt hacken der er at alle som er innom der blir jo da registrert, ikke sant? Om det er privatpersoner eller om det er andre bedrifter.
2: Det er samme som skattelistene, dette her.
1: Ja, det er litt samme, skjønner du, Stian. Det er ikke så langt unna.
2: Ok, men har du snoka, eller har noen vært inne og tittet på deg?
1: Nei, nå jeg får jo da en mail. Jeg har tydeligvis satt på en sånn notification, så det kommer i ny og ned. Disse har søkt på deg. Skatteetaten.
3: Nei.
1: Skatteetaten har vært inne og sett på min LinkedIn-profil.
2: Det er kjempegøy.
1: Og da er det da en opprulling som er i anmarsj, eller er det bare noen som har vært litt synes det er gøy? Men dette er jo den offisielle Skatteetaten-profilen som har vært inne på meg.
0: Jeg tror i hvert fall ikke de liksom har tenkt å ansette deg.
1: Nei, det tror jeg er veldig lurt.
2: Nei, si ikke det, for av og til så er det som det jeg leste om sånn 15-åring som hacket FBI, så endte de opp med å ansette han. Så kanskje det også? Ja. Du har betalt så lite skatt at liksom, ok, vi ansetter han, så får vi på laget.
1: Da må vi lære hvordan folk snyter på skatten.
3: Men det her, det de driver med nå er jo skremselspropaganda. Hvis de driver og går inn på LinkedIn-profilen til folk, og de vet at folk får opp varsel, da blir man jo kjempestresset. Og jeg tenker sånn, de kan jo ikke gjøre det med mindre de er ute etter å finne ut av noe, Petter.
1: Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg begynte å tenke sånn, har jeg ført opp alt? Er det noe som jeg ikke har gjort
2: riktig? Så det funker, for det da er det søtt at du tror at skatteetaten på LinkedIn bare har vært innom deg på slump bare for å titte. For det driver de ikke med, tror jeg. Jeg tror nok de har vært innom for å se hva er det denne gutten driver med, all snusk rett og slett.
1: Ja, det kan jo hende at det blir marbeia på meg som alle disse økonomiske kjeltringene drar til.
2: Rett i Schweiz nå.
1: Ja, så jeg får se hvor lenge jeg blir det, men takk skal du ha skatteetaten. I hvert fall merker at jeg lever om dagen.
2: Det viser seg at skatteetaten, de vet hva de driver med. De vet hvem de skal ta.
1: De har fått et tips, tror jeg. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

0: kan jo alle gå på en smell og synde litt her og der, men det liksom ikke så farlig, fordi tilgivelsen ikke så langt unna.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, det bare helt tilfeldig valgt den her I dag, altså helt tilfeldig. Men, det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som ofte ringer meg når hun på vei til jobb hver morgen. Og som regel så velger jeg å ikke svare. Eller drar en liten hvit løgn om at det passer ikke akkurat nå. Sannheten? Jeg har bare ikke lyst til å snakke med henne akkurat nå, fordi jeg heller vil høre på frokostshowet på P5.
3: Oi! Altså,
2: ja, noen morgener så velger jeg faktisk dere fremfor venninna mi.
0: Ja!
2: Det var bare helt tilfeldig at jeg bare, ja.
4: Men jeg kjenner meg den I det, altså. Når jeg sitter I bilen, så gidder jeg ikke å snakke med folk. Det min alenetid, så da får det hele ringe opp senere. Uansett hvor viktig det
2: Ikke sant? Så når Vendel ringer da, så bare drar du en liten hvit løgn. Passer ikke akkurat nå. Sitter med noen viktige greier, sitter du og møter.
4: Ja.
2: Bare løgn og fanteri.
4: Ja, helt riktig.
2: Nei, men den ikke vanskelig å tilgi.
4: Nei,
3: herregud. Letteste tilgivelsen noensinne.
2: Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme, si.
3: Ja.
4: Og ikke svare veninnen eller høre på oss.
0: Både og. Selvfølgelig så kan det jo hende at man på sikt vil miste en og annen venn av det. Men vi vil jo aldri gi oss.
2: Nei, men, da får du fire nye da.
0: Ja, du får fire. Så du veldig tillit herfra.

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
0: Ja, selvfølgelig.
1: 30% på bukser og jeans?
0: Ja.
1: Alle modeller?
0: Ja.
1: Ja, så hvorfor er vi her da?
0: Vi tar bilen min.
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det... Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa, da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranter.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det er bare begynnelsen.
16: Det er ganske sjokkerende.
17: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay og TV3.
18: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
19: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
18: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Skal vi leke familie?
21: Ja, gøy!
20: Da måtte vi liksom flytte.
21: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
20: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
21: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
20: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
21: Mm,
20: og så hadde vi liksom rammelån.
22: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
23: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
24: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du vakner.

0: Er det noen som har opplevd noe som er verdt å fortelle om siden sist, eller?
1: Ja, i aller høyeste grad, for i går kveld så opplevde jeg høsten for første gang.
0: Ja.
1: Gikk ute der, og det blåste, og det regnet, og det var mørkt, og det var kaldt, og det var guffent.
2: Og du var lykkelig for første gang.
0: Du kom på jobb i shorts i går.
1: Ja, jeg kom på jobb i shorts i går, ja, helt riktig. I dag har jeg på meg bukse, for da har jeg innsett jeg også at det er høst. Jeg var så lykkelig, altså.
2: Yes, det er det jeg visste.
1: Ja, ja, jeg var så lykkelig, fordi jeg elsker høsten.
3: Ja. Altså,
1: jeg måtte ta opp mobilen, jeg, i går, for å prøve å beskrive hvor lykkelig jeg var akkurat når jeg gikk ute i blesten. Ta og hør på deg.
4: Det blåser, og det regner. Det er skikkelig surt. Sommeren er over, nå er det høst, og det er mørkt, og...
2: Fy faen,
4: jeg elsker
2: deg. Fy faen, du trenger deg et ligg, Stian. Jeg går ikke an.
1: Så deilig var det med høsten at jeg ble lykkelig. Jeg kjente på lykkefølelse i går. Da jeg gikk døra, det regnet og det blåste.
3: Du er som alle andre influensere på høsten. Det her er veldig
1: gøy.
3: Jo, du er det. Det der er alle influensere sin Snapchat-story nå om høsten.
1: Er det sant?
3: Alle legger seg, ja, det er så deilig med høst og cozy.
1: Fader, jeg har blitt influenser da.
3: Ja,
1: det
3: er det.
1: Nei, det var ikke det. Nå ble jeg litt skuffa,
0: ja. Du har til og med, du har jo til og med tatt opp lyd av deg
3: selv. Jeg vet at det er influenser.
0: Gratulerer.
1: Ja, ja. Det var mye som skjedde i dag.
0: Det har blitt høst, og du har blitt influenser for en dag.

0: Vil du ha drømmejobben? Da er det bare å søke nå, fordi Snoop Dogg ansetter folk i disse dager.
1: Oi, det her er spennende. Snoop Dogg, har han startet eget firma, eller skal han bare ha en assistent som ordner ting?
0: Det her er faktisk til et firma, men fyren er jo, altså han har jo lagt ut ganske gøye jobber tidligere også. Snoop, han er jo på en måte sitt eget konglomerat, han fyren der, ansetter folk i hytt og gevær. Og i 2016 så la han ut en sånn jobbeskrivelse som var litt rar, hvor noen da skulle bli hans personlige blunt roller.
1: Oi!
0: Ja, det var, den jobben gikk da til slutt til en dame som kaller seg for Renegade Piranha, som er helt vild på det greiene der.
1: Altså rullerøyken hans?
0: Ja, rulleweeden til Snoop da, det var det da i 2016. Fikk sånn i overkant av $50,000 i året, pluss da inflasjon nå, så nå er det mye høyere lønn.
2: Herregud, for å rulle røyken hans.
0: Ja, for å rulle røyken hans. Men nå er han ute etter en ny person hos seg. Nå kan du nemlig få jobb som International Ice Cream Taster hos Snoop Dogg.
2: Men,
3: har han gått fra planter til is?
0: Ja, yes. Han har begynt å fokusere på is. Han har startet opp et iskrememerke som heter Dr. Bombay.
2: Nei. Men, vet du hva, tro meg, den isen er ikke vanlig sorbet eller noe sånt. Den isen er kommet til å inneholde ting som er bare lovlig i enkelte land.
1: Ja, det er plantebasert, heter
0: det. Det spørs litt, fordi det som er jobben her er rett og slett å da reise rundt i hele verden og smake på is for å finne ut hva slags is han skal selge under merket Dr. Bombay.
2: Hva slags is han skal stappe planter, ja.
1: Det er kjempegøy. Så det vil si, Snoop Dogg har laget sin eget iskremmerke og trenger noen til å gå ut og smake på is for å si sånn, oi, karamell er digg da.
0: Ja,
1: kan jeg lage det sånn.
3: Men den nederlandske er bedre enn den belgiske. Så. Ja.
1: Vet du hva? Dette her er jo verdens beste jobb da.
0: Ja, det eneste som er litt dumt er at den er litt kortvarig. Den varer bare i 3 måneder, men du skal jo da fly rundt hele verden og holde på da, og den betaler $10,000 per måned.
2: Oi!
1: Oh, fy faen, det er 100,000 i måneden for å gå og smake på is.
2: Ja. Hvor søker man? Hvor søker man? Jeg har lyst til å dra rundt til Italia og spise is.
1: Ken kommer ikke til å dele den linken, det vet jeg.
0: Akkurat stillingsannonsen, den tar jeg selv. Men ja, det, vi snakker LinkedIn faktisk. Man må inn der for å gjøre det.
1: Ja, det er rått altså. 3 måneder, 300,000 smaker på is for Snoop Dogg.
0: Ja,
1: jeg gjør det også.

0: ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hvorfor reagerer kvinner over hele verden nå på det kommende storspillet Grand Theft Auto 6?
2: Ja, for det er jo ikke så lenge til GTA slippes. Og damer over hele verden, og de er ganske forbanna og ser på enkelte ting i dette spillet som utroskap.
3: Oi!
2: Ja, ja, ja. Fordi Lucia er en karakter i GTA, og hun blir også din nye kjæreste dersom du skal begynne å spille dette spillet.
4: Ah, ok, jeg er riktig for kjæreste i spillet, ja.
2: Ja, ja. Og det er jo kanskje enkelte menn der ute som ikke er så flinke til å ta vare på forholdene sine i det virkelige livet. Men i GTA så må man gjøre ganske mye for å gjøre Lucia fornøyd. For om ikke, så går det ut over prestasjonene dine i spillet.
3: Oh, ja. Oi.
2: Ja, så jeg har en liste her med ting man må gjøre for Lucia.
3: Ja.
2: Man må ta henne med jevnlig på dater.
1: Ok.
2: Ja. Holde hender ute i offentligheten.
1: Ja. Holde hender i offentligheten.
4: Ja, i spillet. Satt henne sammen, liksom. Ja.
2: Ja. Gjøre intime ting.
1: Ok.
2: Man må ta henne med på shopping. Man må gi hun blomster. Ja. Man må svare raskt på meldinger.
3: Ja, det er gøy.
1: Å nei!
3: Det er slik straffepoeng i spillet.
1: Ja. Det er mest av det.
3: Kjempegøy!
2: Og er det en ting som gjør Lucia forbanna, så er det dersom du er på strippeklubben for lenge.
4: Ja, nettopp. Mm. Ikke sant? Og det verste er, jeg kan jo nesten skjønne det. For eksempel jeg da, er jo ekstremt så dårlig, sorry Erika, på å kjøpe blomster og de der hverdagsromantikk-tingene. Så jeg kan jo skjønne det hvis hun kommer igjen og spør sånn, sitter du nå og driver og kjøper virtuelle blomster til hun der Lucia?
1: Driver du nå og holder hender i offentligheten i spillet, men ikke med meg i virkeligheten?
4: Ja, hvis jeg må si sånn, det er fredag kveld, så sorry, i dag så må Lucia, Lucia ha bursdag.
1: Ja.
4: Lucia ha bursdag, og vi skal på, vi skal på Tusenfryd.
2: Men la oss si at du sitter der og er i et forhold, så sitter du og spiller GTA.
4: Ja, ja.
2: Dama di har gått og lagt seg bare sånn, du kommer du snart, eller?
4: Ja, ja.
2: Nei, sorry, altså, jeg må bare gjøre Lucia fornøyd før, hun er litt sinna på meg, og det kan gå utover spillet mitt. Altså, dette her kommer jo til å ødelegge mange forhold hvis damer nå ser at gutta deres behandler Lucia bedre enn det de gjør med dama.
4: 100%.
1: Og det vil jeg nesten tro at de kanskje gjør, og siden det er såpass konkret alt sammen.
2: Ja,
4: klart det. Hvis du blir sånn, er du keen på en liten runde? Sorry, jeg gjorde det i sted, jeg burde Lucia. Jeg har ikke 200 i meg, så jeg klager. Orker ikke nå, altså.
1: Oi, oi, oi. Jeg håper Lucia ikke reagerer på at man plaffer ned folk og stjerner biler og sånn, for det blir jo også en del av det spillet der.

0: hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
1: Nei.
5: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.

0: bestill på ice.no.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Here we go. Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: Is that your grandma's coat?
1: God morgen, god onsdag. Her i frokostshowet så må vi jo i gang med juginga for at dagen skal komme i gang. Det er litt som kaffe for noen.
2: Ja, sant.
1: For oss er det løgn, for vi skal spille Det er meg.
2: Det er meg.
3: Nei, det er meg.
4: Det er meg.
2: Ja, det kommer en påstand, og så skal du gjette på hvem som snakker sant, av hvem påstanden gjelder, og hvem som bare sitter der og skrøner.
3: Og det som er litt vanskelig på radio, du ser ikke at nesen vokser, sånn som Pinocchio, ikke sant, når du lyver. Ja. Så du må liksom prøve å bare bruke alle sansene dine, bortsett fra de synlige, alt jeg er på å si.
1: Altså, du får ikke brukt alle sansene dine, egentlig.
2: Nei, sant, ja. Nei.
1: Ok, men det er i hvert fall ikke så lenge til vi kjører i gang.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei. Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
16: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller?
16: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
15: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: I butikk og på nett, Savanna.
19: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
18: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
19: Alle modeller?
18: Ja.
19: Ja, så hvorfor er vi her da?
18: Vi tar bilen min.
19: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med Z.
21: Skal vi leke familie?
22: Ja, gøy!
21: Da måtte vi liksom flytte.
22: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
21: Mm.
22: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
21: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
22: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
21: Mm.
22: Og så hadde vi liksom rammelån.
23: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
24: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
25: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det er på tide med nyheter, for klokka har akkurat passert 6:30. Her er Otto Rongstad.
1: Flere statsledere og kongelige skal gå i prosesjonen etter kong Haralds båre til gravferden i dag, men det er uvisst om Ukrainas president Volodymyr Zelensky er blant dem. Det vil kreve stor sikkerhet, så det er trolig opp til politiet om han går. Zelensky skal uansett delta i gravferdsseremonien. Han skriver på X at Ukraina setter stor pris på all støtte fra kongefamilien og det norske folket. Og selve gravferdsseremonien til kong Harald skjer i Oslo Domkirke, men den skal vises på storskjerm i over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien i domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer er evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger er spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Og nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: God morgen. Vi sitter her hele gjengen, vet du, i frokostshowet. Petter på plass, Martine, Stian og Ken.
1: Ja, vi lurer på hva du må gjøre før du går ut av døra. Petter må jo ta et lite lag med parfyme, har vi lært, før du trasker ut i verden.
2: Ja.
1: Ja, men hva du må gjøre? Har du noe sånn du må sjekke, for eksempel? Du har jo de som må skru av lyset sånn 249 ganger, liksom.
0: Ja, jeg pleier å sjekke alle lommene mine 4 ganger, bare for å vite at jeg har med meg alt jeg skal. Det er sånn klassisk som jeg gjør. Bare sånn, der, okay, det var greit.
1: Ikke sant? Og så har du fortsatt glemt noe, ikke sant?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, så der, vet du. Men hva ditt lille ritualet før du går ut døra? Få det inn på snappen vår P5 Hits.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Selv om det er ganske tidlig på morgenkvisten, altså klokka er bare 7:10, så kan du vinne penger.
1: Ja da, for 7:01 så er det Våkne opp og vinn, hvor du kan hanke inn 5000 kroner hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Petter.
2: Å nei, ikke vanskelig bokstav nå.
1: Jeg for jeg, det stemmer. Og så sier jeg noe du har hjemme.
2: Jegerost.
1: Ok.
3: Jegerost.
1: Prøv igjen.
0: Det vil jeg ikke vite hva engang.
2: Jeg har et jern.
1: Ja, bra.
2: Ja.
1: Et klesplagg.
2: En jeans.
1: Og et dyr.
2: En jerv. Og den er utstoppet, og den var fra bestefar.
1: Ja, veldig bra. Det er veldig bra. Sånn funker det, så hvis du vil være med å leke, så er det bare å melde seg på.
2: Ja, da må du faktisk kunne stave P5, som er kodeordet du må skrive først i en SMS, og så slenger du inn navnet ditt, og så sender du den til 1904, og så kan det hende at vi ringer deg også.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3. Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
13: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
12: Men det er sant.
13: Jo da, men det høres litt feil ut.
12: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: ice.net. I butikk og på nett. Savannah.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor er vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savannah.

0: IT-systemet?
1: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
0: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
1: Det stemmer.
0: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
3: Dette er Frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Otto Rongstad er klar med nyhetene her på P5. Klokka er 30 sekunder over 7.
1: Store deler av Oslo sentrum er nå sperret av i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 6 kom sperringene opp, og for å komme inn i det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det er 10 av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og selve gravferdsseremonien til Kong Harald skjer i Oslo Domkirke, men den skal vises på storskjerm i over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien i Domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer er evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger er spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Det har vært en litt rar natt for Martine Lunde her i frokostshowet.
1: Ja, det har det. Jeg må liksom fortelle om liksom forløpet, det som skjedde i går. Fordi at jeg spilte veldig mye Heyday i går.
2: Ja, det er et mobilspill hvor du driver en gård.
1: Ja.
3: Ja, og det gjør du på jobb også faktisk.
1: Ja,
3: bare sånn.
1: Det gjør jeg. Og jeg satt da inn på TikTok og søkte opp sånn design til Heyday og, så alle videoene jeg fikk opp, det var bare om Heyday på TikTok.
2: Det er bra.
1: Da jeg skulle legge meg i går.
2: Da har du spilt lenge.
1: Men plutselig i all scrollinga så får jeg opp dette her.
4: You are pregnant with twins. 7 days from now you will test positive for pregnancy.
2: Wow. Wow. Du kan ha opplagt sånn sjaman, eller hva var dette?
1: Her er det en munk som sitter i et tempel og forteller meg, mens han stirrer meg dypt inn i øynene, at jeg er gravid.
2: Ja.
1: Og da begynner jo hodet til en kvinne å surre.
2: Nei.
1: Så da begynner man sånn, ja men gud, jeg har jo vært ganske sliten de siste dagene. Nei. Og å, nei, da begynte meg, har jeg hatt litt ekstra søtsug? Jeg har spist litt mye kanskje den helgen her. Og da begynner jo tankene med en gang. Så da må jeg snakke med ChatGPT.
2: Ja.
1: Og vi da regner oss frem hele syklusen min. Ja, ja.
2: Jeg og Chat, er det Chat som er faren?
1: Ja, det er, nei, det, men det er det samarbeidet mellom meg og Chat.
0: Jeg liker dette, for nå er det noen algoritmer som har satt i gang dette. Og da går du bare dypere inn i algoritmene. I stedet for å snakke med et menneske, så bare er det bare, blir det bare enda bedre liksom.
1: Men så skal dere høre hva som skjer. For at midt i samtalen med ChatGPT, hvor jeg sitter og forteller, og jeg er så stressa og har sendt disse videoene til kjæresten min og sånn, så ser jeg plutselig at en venninne av meg sender meg en TikTok. Ikke bare en, men to. Og jeg går inn for å se hva hun har sendt, og da står det: personen som starter på denne bokstaven skjuler en graviditet for deg. Bokstaven M.
2: Nei,
1: mens jeg sitter og holder på med alt dette her.
2: Det er så dårlig gjort å gjøre, for da vet du
1: at hun visste jo ikke at jeg drev med dette her da. Hun trodde jo sikkert at jeg hadde lagt meg for lenge siden for at jeg skal så tidlig opp. Så da var det for meg bare å stå opp da og begynne å ta graviditetstester.
3: Og det har du liggende i fleng?
1: Det har jeg, vet du.
2: Du har møtt på Munch før, hun.
1: Ja, er dere spent på er ikke spent på hva testen viste?
2: Nei, selvfølgelig ikke. For det er klart, TikTok og Munch har rett, så du er vel gravid da?
1: Nei, det var negativt.
3: Men ble du lei deg da? Men,
1: nei, det gikk faktisk fint.
2: Men så ikke jeg ødelegge det hodet ditt. Men sa ikke Munchen 7 days from now?
1: Å herregud,
3: ja, så du er ikke gravid enda.
2: Det er jo 6 dager igjen da, på en måte, til det skal skje, er det ikke det? Var ikke det han sa?
1: Jo,
2: var ikke det?
1: Det sa han jo faktisk.
2: Jeg sa det, så det er greit.
1: Vi får se om 7 dager da.
0: Ja, det blir en fin uke for deg.

0: har med oss Sangavi, som kan vinne 5000 kroner i dag i Våkne opp og vinn. God morgen!
1: God morgen!
2: Ja, hvis du vinner 5000 kroner, er det noe konkret pengene skal gå til?
1: Ja, det skal gå til bryllupet vårt i november.
3: Hey! Ja, så fett. Gratulerer!
4: Gratulerer!
3: Du får ring på fingeren!
1: Tusen takk!
2: Har du funnet noen å gifte deg med, eller tar du en slags Else Kåss Furuseth som tok bryllupsdato først, og så gubbe etterpå?
1: Nei, jeg har heldigvis funnet meg noen før det.
2: Ah, det så smart.
0: Det kan være en fordel noen ganger.
2: Jeg enig. Så gøy! Da spiller vi om 5000 til bryllup, da, Sangavi.
1: Ja, og veldig spennende.
2: Du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, og vi skal finne din bokstav.
5: Dagens bokstav er L.
2: L for løve.
6: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
4: Et klesplagg.
1: Skal vi se her.
2: Det er ikke den letteste starten.
1: Linnbukse.
4: Et bilmerke.
1: Lexus.
4: Et dyr.
1: Løve.
4: Et land.
1: Et land. Litauen.
4: En kroppsdel.
2: Nei!
0: Og der er tida ute, vet du.
2: L viser seg å være en litt sånn overraskende vrinbokstav.
0: Ja, det er jo litt vanskelig når man må trekke fram linbukse på et plagg, liksom.
2: Ja, jeg er enig.
1: Ja, i hvert fall når det begynner å nærme seg høst.
2: Ja, ja. Det er sant det.
3: Er det langbukse?
2: Ja. Å ja,
0: lue.
2: Så flinke dere er, deg. Nei, men du, takk for din innsats, Sangavi, og så må du ha lykke til med bryllup.
1: Tusen takk. Ha en fin dag videre.
2: Ha det.

0: alltid litt grann hyggeligere på morgenkvisten når man har noen å dele den med, men det spørs jo litt hvem man deler den med da.
1: Ja, det er det som er vårt problem.
0: Ja.
1: Vi må jo dele med dere, på en måte.
0: Ja, eller jeg må dele med dere.
2: Ja. Ja, det er Ken det går utover,
0: sånn ja. Ja, ikke sant? Jeg sitter her da med Stian Røste, Petter Pilgaard og Martine Lunde.
2: Uff, det hørtes ut. Ja.
0: For et grusomt.
2: Kondolerer.
1: Ja, og nå begynner det å bli høst, eller det er allerede høst, og hva vil man ha da? Jo, man vil ha litt varme. Mm. Og da er det jo fint med en chartertur da. Men er det ikke på tide å komme med et nytt konsept da? Jo, det er det. Det er noen kreative dansker her. Dette charterkonseptet her passer helt perfekt for meg, men kanskje ikke like godt for dere.
0: Oi, dette er veldig spennende.
2: Klasseskille.
1: Ja, det er det. Hva skal vi høre om 6-7 minutter da?
0: Ja, et nytt charterkonsept.
1: Ja.
3: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Det er bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard skal fortelle om et nytt charterkonsept.
1: Ja, se for deg dette her, kommer på Gardermoen, tar flyet, lander da i deilige Hellas, setter deg på turistbussen, ikke sant? Du har kjøpt deg chartertur selvfølgelig.
2: Ja, ja.
1: Kommer til hotellet, du skal sjekke inn, levere pass, ikke sant? Og betaler. Og så skal du da i tillegg levere fra deg mobiltelefonen, nettbrett, PC, fordi dette er nemlig mobilfri chartertur.
3: Nei!
1: De låser fysisk vekk mobilen din, og så får du da utlevert, så tenker du, ja, men hva med alle feriebilder da? Dette her har de jo tenkt på selvfølgelig. Ja. Da får du utlevert da et kamera, ja, som du tar alle bildene dine med, leverer det når du skal sjekke ut, og så får du da en uke eller hva enn det tar senere, eller sendt i posten et godt gammeldags fotoalbum. Har du sett det forresten før, Martine?
3: Herregud,
1: det er ikke dette her. Perfekt ferie,
3: ja,
2: du, det er også litt så provoserende, for du startet her med å si sånn, dette er en nydelig ferie for meg, men ikke for dere. Ergo, du påstår, du hadde klart det fint en uke uten mobil, mens vi er avhengige små rotter.
1: Ja, det er helt kong, altså Martine sitter her og spiller Heyday liksom mellom stikk her.
3: Ja, men du Petter, skal jeg fortelle en ting? Jeg har vært på så mange innspillinger nå, da vi må gi frem av telefonen, i opp til 2 uker har jeg nå for ikke så lenge siden vært uten. Og så i tillegg til det, da jeg var på Paradise, var det 2 måneder uten telefonen min.
1: Ja, var ikke det deilig?
3: Det er det deiligste i hele verden.
1: Ja.
3: At jeg tenker alltid sånn da, åh, vet du hva, når jeg kommer hjem nå, så skal jeg være mindre på telefonen, legge den mer fra meg. Det skjer jo selvfølgelig ikke. Men herregud, så deilig det er å være uten telefon. Så ja, det er charterkonseptet her. Det støtter jeg.
2: Ja, veldig bra, ikke sant? At du kunne endelig droppe å være influencer.
1: Ja, hva skal du leve av da?
2: Du kunne blitt utfluencer i stedet for. Droppa mobilen og bare droppa og lagt den helt bort.
0: For det er jo et lite pluss da, hvis man bukker seg inn på dette konseptet her og det hotellet, så vet du at på dette hotellet er det ingen influencer.
2: Nei.
0: På en måte, så kan det ikke jobbe som det da, i hvert fall.
3: Det er fader bare sant. Stemming det blir her nå.
1: Ja, dette er bra, også hvis du får barnefritt i tillegg.
2: Nå da. Nå roer jeg Pilgaard.
1: Da snakker vi fantastisk konsept.
0: Da begynner vi å snakke konsept, ja.
2: Men betaler du ekstra for å ikke bruke mobilen, tror du?
1: Ja. Det tror jeg du gjør.
2: Ok, da.

0: Håper du har en fin onsdag morgen, sånn foreløpig I alle fall, sammen med oss I frokostshowet på P5.
1: Ja, vi sitter og snakker om helt dagligdagse ting, som at Martine Lunde ikke fikk sove I natt, fordi hun så en TikTok-video av en munk som fortalte henne at hun var gravid med tvillinger, og da ble hun stresset for at hun trodde hun var det, og da måtte hun begynne å styre med det.
2: Ja.
1: Jeg ikke helt ferdig snakket rundt det, for jeg lurer på en ting. Hvorfor vil dere selv så vondt? Det noe spesielt, spesielt med damer også når de skal legge seg. Vi må snakke litt mer om det.
0: Men før den tid så tar vi nyhetene. Her Otto Rongstad. Klokka ett minutt over halv åtte.
3: Store deler av Oslo sentrum nå sperret av I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken seks kom sperringene opp, og for å komme inn I det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det ti av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og det blir svært krevende å komme seg inn til Oslo I dag også. E6 nord for Oslo vil tidvis stenges helt. Riksvei 159 stenges også I perioder. Trafikkoperatør Tale Eikeseth oppfordrer folk til å la bilen stå.
4: Her nå så det Riksvei 159 fra Lillestrøm mot Oslo som stengt. Foreløpig planen at den skal være stengt frem til klokka 11, men der kan det bli endringer. Det jo varslet stenginger på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
3: En person bekreftet omkommet etter en rekkehusbrann I Vennesla I Agder. De øvrige beboerne evakuert. Det ikke lenger spredningsfare, men brannvesenet jobber fortsatt med slukking. Brannårsaken ikke kjent. Krimteknisk på stedet nå og foretar undersøkelser, melder politiet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: Dette frokostshowet.
6: Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: God onsdag morgen, du hører frokostshowet på P5.
1: Ja, og Martine Lunde, i går så fikk ikke du sove mer enn en time. Fordi på sengekanten så begynte du å se på noen TikTok-videoer av, det kom opp en video av en munk som fortalte at you are pregnant with twins, og you will be pregnant in 7 days. Og fikk opp sånne, du vet, sånne rare videoer som man får opp. Men hvorfor? Hvorfor blir du så stresset over sånt?
2: Fordi at hvis du hadde blådd gjennom min TikTok tidligere på dagen i går, så var det kun videoer om heyday, hvordan du kan gjøre gården din fin nå om høsten, og plutselig kommer han munken.
1: Okay.
2: Helt ut av det blå, det er jo ikke rart jeg blir stresset da, når jeg ikke har fått opp en eneste sånn video. Plutselig sier han at jeg er gravid.
3: Er du morgenkvalm? Skal vi ta noe? Er det ikke noen sånne sjekkpunkter?
1: Nei, Petter, hvorfor du stresset?
2: Åh, ikke stress meg mer.
1: Nei, helt ærlig, hvis jeg hadde fått opp en video av en munk da, som dukket opp sånn her, you have cancer, så hadde jeg vært sånn, haha, gå godt videre.
4: Ja, det er bare takk som, dette er jeg ikke interessert i, hadde jeg trykket på da, så
1: ja, du, bort med deg,
4: vi kan noe mer av det grannet.
2: Nei, da hadde jeg vært på legevaktet.
1: Åh, ja, såpass, med eneste gang.
2: Selvfølgelig, hvis en munk sitter og forteller meg noe, så tar jo jeg det alvorlig.
3: Du er egentlig en mann, hadde du gått på det nå?
2: Ja. Ja,
1: for dette her, og det her er sånn er det hjemme også, ikke sant? Jeg vet ikke om det er ordet natta som trigger et eller annet da. For da med en gang skal skru av lysen, nå skal vi sove. Da kommer tankene altså, da kommer tankene. Hva tror du skjer når vi dør? Jeg vet ikke, skal vi ta
3: det? Er det for det å slippe av sex, Sten, tror du?
1: Gud, vet. Hvorfor kan dere ikke bare legge dere ned og sove? Har du prøvd det?
2: Ja, jeg har prøvd, og det går ikke. Fordi at på kvelden da kommer alle tankene. Jeg tenker også at jeg kan redde verden. Jeg da tenker på 50 nye business-ideer. Ja, det er da hodet mitt har lyst til å jobbe. Ikke på dagtid.
3: Ah, det, vi hadde satt pris på hvis det hadde funket litt mens jeg var på jobb her også.
1: Ja.
3: Spare litt.
1: Men, og så har du kjæresten din, Magnus, da, som plutselig da begynner klokka 3 om natten, begynner å snakke med deg om at ja, nå, du er redd for at du er gravid med tvillinger nå, ja. Riktig.
2: Ja. Han ble ganske oppgitt i natt, for han visste jo at jeg skal opp så tidlig, ikke sant?
1: Ja.
2: Så til slutt svarer han bare sånn, Martine, ja, nå legger du fra deg den telefonen, du må sove!
1: Ja.
2: Og jeg lå der med dypt inn i en eller annen samtale med ChatGPT for å regne ut sekund av sekund for min mensensyklus.
1: Ja, vi er der, ja.
2: Ja.
3: Men jeg tror du hadde hatt godt av å få konfiskert mobil.
2: Ja, kanskje jeg skal ta den der charterturen du snakket om i sted.
3: Jeg tror det.
1: Jeg støtter den, altså.
4: Absolutt. Jeg ville snakke med noen vanlige mennesker, jeg.
2: Psykolog?
4: Ja, for eksempel.

0: Vi skal snart inn i vårt tryggeste rom. Det er snart skriftboksen her i frokostshowet.
1: Ja, der kan du for eksempel utlevere kjæresten din, vet du. Gå inn på p5.no og skriv hva slags rare ting han holder på med. Ja. Og det er det det skal handle om i dag, for det er en kvinne som har sendt inn.
0: Ah, nice!
1: Ja, ja, ja. Du liker det, Ken?
0: Ja, jeg elsker når noen utleverer noen, uansett hvem det er. Så lenge det er litt utlevering. Det blir snart utlevering.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor er vi her da?
4: Vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna med Z.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser veldig jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
17: Dette er Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.
18: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Nå som det har blitt høst i Norge, kanskje dette her kan være noe?
1: Og hvis du får den mobilfri i tillegg, som du nå kan få, charterkonsept, hadde ikke det vært deilig?
2: Ja, ja, det er nydelig. Altså, hvis du skulle hatt på en måte musikken av hva en sånn rosa oppblåsbar flamingo er,
0: ja.
2: Det er denne låta her.
0: Det er den låta her.
2: Åh, den er så nydelig.
0: Det er det å bare sitte liksom ute i Middelhavet det, på en oppblåsbar rosa flamingo, gjerne en rosa drink også, føler jeg.
2: Sovne, våkne, midtfjords.
0: Ja.
1: Og være like rosa som flamingo.
0: Flamingo, det er
2: det. Nei, det vi snakker om er at du kan vinne en sydentur her på P5 rett over 8, hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Ja da, så må du også klare å sende litt av SMS. Det klarer du, det vet jeg.
0: Ja.
1: Skriv kodord P5, og så navnet ditt, og så sender du den til 1904.
0: La oss høre ferdig.
1: Åh, deilig.
3: Nei.
4: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Fix
11: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
12: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskap

0: blir et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: klokka den har blitt ett minutt over åtte, og her Otto Rungstad med siste nytt på P5.
1: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum i dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
2: Så ser dere at det satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen har passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de er og følge resten av seremonien på skjermene.
1: Prosesjonen fra slottet starter klokken 12, og Kong Haralds gravferdsseremoni starter i Oslo Domkirke klokken 13. Og det blir svært krevende å komme seg inn til Oslo i dag også. E6 nord for Oslo vil tidvis stenges helt. Riksvei 159 stenges også i perioder. Trafikkoperatør Tale Eikeseth oppfordrer folk til å la bilen stå.
3: Her nå så er det Riksvei 159 fra Lillestrøm mot Oslo som er stengt. Foreløpig er planen at den skal være stengt frem til klokka 11, men der kan det bli endringer. Det jo varslet stenginger på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
1: Og så det enighet i lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten. Virke og 22 forbund ble til slutt enige etter at forhandlingene har pågått i to dager. Økonomisk oppgjøret i tråd med frontfaget. Det sendes nå til uravstemming. Og nyhetene fikk du av Otto Rungstad.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han.
3: Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kom fra Mattilsynet her.
15: Du tror de sjekker restauranger.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
16: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene på Viaplay og TV3.
18: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Folk raser mot McDonald's nå. Hva er det som skjer, Martine?
1: Nei, nå etter 27 år på menyen, så skal de endre en av de store klassikerne.
2: Nei.
1: Det norske folk raser. Cøliaki-forbundet er ute og prater om dette.
3: Oi, da er det alvorlig når cøliaki-forbundet er på banen.
2: Ja, de kødder ikke med, men du kødder ikke med for... Fortsett, jeg er livredd nå faktisk.
1: Ok, fordi at det McDonald's gjør nå, det er at de bytter ut nonstoppen i McFlurry med Smarties.
2: Ok, de kødder i hvert fall ikke med Big Mac'en.
3: Hva er det du sitter her og sier? Skal de forandre på verdens beste dessert, McFlurry?
1: Det skal de gjøre, så nå blir det Smarties i stedet for nonstop.
2: Åh, men det er jo kjempeglad nyhet. Smarties er jo mye bedre, det skjønner jo alle.
1: Nei!
0: Ja, for la oss ta, hva er forskjellen egentlig der? Altså, nonstop er jo et norsk produkt, er det ikke det?
2: Ja, men de er flate, de er blasse i fargen.
0: Altså, Smarties har jo lysere sjokolade, så vidt jeg kan huske.
3: Yes! Ja. Smarties er jo da den triste TMU-varianten av nonstop. Ja. Nonstop er det shit. Kraftig farge, mørkere sjokolade, hardere tyggemosbestand, tønkere biter. Smarties er jo sånn, det smelter med en gang.
2: Det er verdens anerkjent. Smarties er i alle land. Det er tykke, den er høyere. Du får mye bedre. Du kan få plass til litt færre i munnen samtidig.
3: Ja,
2: men det er at... mye deiligere lyd.
3: Ja, ikke sant? For sjokolade i utlandet er bedre enn norske.
2: Eller hvordan var det?
0: Men vi er, vel ikke blitt så voksne at vi mener at mørk sjokolade er bedre enn lysere sjokolade.
1: Men nonstop er mye bedre. Men dette her er jo selvfølgelig ikke helt uproblematisk heller. Fordi at cøliaki-forbundet, de går jo nå ut og er ganske forbanna de også for at dette her skal skje. Og det er fordi at Smarties inneholder vete. Ja. Så dermed så kan ikke de med cøliaki eller glutenallergi spise denne McFlurryen lenger.
3: Nei, ikke sant?
2: Mm. Så det er helsespørsmål, ikke cash kontant, hvem som betaler mest.
3: Nei, dette er, vet du, det er skandale, det er trist, det er bare å endre. Blir det fakkeltog igjen, altså?
1: Ja.
3: Det er ut
1: for jeg skal demonstrere.
3: Nonstoppen tilbake på menyen.
0: Bare start opp Facebook-gruppa umiddelbart, Stian.
3: Ja, den skal på, Facebook-gruppa.
2: Jeg er fortsatt Team Smarties.
3: Slutt.

0: Otto Rongstad med siste nytt på P5 Hits. Klokka er 8:30.
1: Norge har aldri vært med på noe lignende. Det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier Nettavisens Tove Tollesen.
2: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan, både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til kong Olav sin gravferd i 1991, samtidig så var det en annen tid.
1: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum i dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det er beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
3: Så ser dere at det er satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen har passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de er og følge resten av seremonien på skjermene.
1: Prosesjonen fra slottet starter klokken 12, og kong Haralds gravferdsseremoni starter i Oslo domkirke klokken 13. Også på fotballbanen skal kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minutts stillhet til ære for kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Nå får du endelig svaret på det du lurer på. Hvor i Storbritannia er det de kjøper de største dildoene?
1: Ja, for det er ikke flest der, rett og slett, det er størrelse også.
0: Ja, dette her er da Love Honey's Sex Map, som er en sånn årlig Wrapped-greie som de har i Storbritannia, hvor de da tar en runde gjennom hele landet og finner ut hvor de kjøper størst og minst dildoer.
2: Ja, kan jeg tippe et sted? Ja. Jeg tenker Liverpool, der er det det største.
0: Liverpool er ikke nevnt på lista. Det som har skjedd er at Hereford har mistet sin førsteplass.
1: Er det sant? Ja.
2: Har du flyttet nå?
0: Hereford, jeg har faktisk vært i Hereford, det er der de lager bullmørs.
2: Er du det?
0: Det ser ut som en sånn liten sånn der, det er sånn brosteinsby, det ser ut som sånn Harry Potter sted.
1: Ja.
0: Og de har da lenge ledet dildo-størrelseskåringen i Storbritannia, men nå har de mistet førsteplassen sin til Harrogate, og det reagerer britene litt på.
1: Ja, det skjønner jeg. Hvis du har hatt, altså så lenge byen din er kjent for noe, ja, så er jo det stas, og så er det kjipt å miste den plassen da.
0: Ja.
3: Ganske kjipt også at det eneste byen din er kjent for er at folk der kjøper de største dildoene.
2: Men bedre enn at det ikke er kjent, tenker jeg.
0: Ja,
2: ikke sant? Det står det, hvor stor den dildoen er da?
0: Ja, Harrogate som nå har tatt over, som folk synes er litt rart, for det går for å være en veldig posh liten by. Det er sånn tyrkisk bad og litt sånn stilig by da.
1: Det er Bærum liksom?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ok.
0: Men det er nå de som kjøper de største, og de er, det står her at de er cirka 20 centimeter der.
2: Ja, skjønner jeg.
0: Så på størrelse med en medium banan, står det i saken her.
2: Jo større dildo, jo dyrere vil jeg tro. Så det er jo naturlig at det er de rike nabolagene som har råd til slik.
0: Ja, vet du hva, kanskje det er et poeng. For det viser seg at de minste, de kjøpes i en bitte liten by i Wales. De er sånn cirka 14 centimeter de.
2: Ja, de er fattige der.
1: Men hvorfor følte jeg at det var litt flaut?
2: Veldig gøy at du brukte ordet føle nå.
1: Ja, jeg følte at liksom, så flaut liksom, for oss. Vi kjøpte minste dildoene, altså flaut.
0: Ja,
1: det har jo ikke noe å si.
0: Nei, det har ikke noe å si. Altså 14 centimeter er fortsatt ganske mye. Det er vel over gjennomsnittet i Storbritannia.
2: Whatever makes you going.
3: Jeg melder meg ut av samtalen.
1: Jeg gleder meg også til, som du sier, at denne greia her skal komme til Norge.
0: Vi må begynne med dette i Norge.
2: Enig, hvor tror vi i Norge?
0: Trondheim!
2: Ja, Trondheim.
0: Trondheim øver føde på snederst. Altså, du vet dette.
4: Det ble fort en banger for oss, er det sånn?
5: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?

0: fall in love. God morgen, vi er frokostshowet på P5, Petter Pilgaard, Stian Røste, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg gleder meg så ekstremt mye til i kveld, til klokken 7 i dag kveld, klokken 19 norsk tid, da kommer mitt liv til å endre seg drastisk.
0: Hva skjer da?
1: Nei, det kommer til å skje noe ganske stort i mitt liv, så jeg skal fortelle om det litt senere.
0: Ja, for det blir etter ni da.
1: Ja, faktisk.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
7: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
8: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Storebrand presenterer et helt neppo.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
13: Dette er Frokost.

0: tide med nyheter på P5. De får du av Otto Rongstad. Klokka er 9.
1: Norge har aldri vært med på noe lignende. Det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier nettavisens Tove Tollesen.
2: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan, både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til kong Olav sin gravferd i 1991, samtidig så var det en annen tid.
1: Vi har meldt om til tider stengte veier inn mot Oslo i dag, og folket har hørt at det er veldig lite biler på innfartsveiene. Det som pleier å være rushtrafikk har nærmest vært ikke eksisterende, både vestfra og sørfra inn mot Oslo, sier trafikkoperatør Tale Eikeseth.
3: På veiene inn mot Oslo

0: Relativt rolig, forholdsvis lite trafikk, og det er korte stopp i forbindelse med kortesjekjøring mellom Gardermoen og Oslo. Det er en del forsinkelser på Riksvei 159 fra Lillestrøm og til Oslo. Den er jo stengt.
1: Også på fotballbanen skal Kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minutts stillhet til ære for Kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilegaard er her.
1: Yes, word mother, yes.
0: Det er Martine Lunde også.
2: Hallo.
0: Stian Røste.
3: Hei, hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg har hatt en helt forferdelig natt. Så trøtt. Sovna ikke før klokka sikkert var 3.
0: Oi.
2: Fordi at jeg tok graviditetstester.
1: Ja, for at man sover kanskje dårlig når man er gravid.
3: Oi. Snakk om interessant natt.
2: Ja,
1: har du gjort dirty stuff nå?
0: Det er jo en fin ting å sette i gang med sånn rundt midnatt, det når man skal legge seg. Bare kjøre i gang noen graviditetstester, for det er jo ikke noe viktig for noe annet som foregår i livet, liksom, så det er jo ikke sånn at tankene kommer i gang. Eller.
2: Nei, så jeg tenkte at jeg kan jo fortelle mer om det straks, om hvorfor jeg endte opp med å ta graviditetstester i natt.
0: Ja, det kan jo være greit.
1: Jeg blir stresset.
0: Hva har du gjort da, tror jeg? Ja.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: I butikk og på nett. Savannah.
17: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
18: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
17: Alle modeller?
18: Ja.
17: Ja, så hvorfor er vi her da?
18: Vi tar bilen min.
17: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savanna med sett.
21: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
22: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
23: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
24: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
25: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
27: Dette er frokostshowet

0: Det har vært en litt rar natt for Martine Lunde her I frokostshowet.
1: Ja, det har det. Jeg må liksom fortelle om litt sånn forløpet, det som skjedde I går. For at jeg spilte veldig mye Heyday I går.
2: Ja, det et mobilspill hvor du driver en gård.
1: Ja.
3: Ja, og det gjør du på jobb også, faktisk.
1: Ja,
3: bare sånn.
1: Det gjør jeg. Og jeg satt da inn på TikTok og søkte opp sånn design til Heyday og, Så alle videoene jeg fikk opp, det var bare om Heyday på TikTok
2: Det
1: bra. Da jeg skulle legge meg I går
2: Da har du spilt lenge
1: Men plutselig I all scrollinga, så får jeg opp dette her
4: You are pregnant with twins 7 days from now, you will test positive for pregnancy
2: Wow. Wow. Du kan ha opplagt sånn sjaman eller hva var det da?
1: Her det en munk som sitter I et tempel Og forteller meg Mens han stirrer meg dypt inn I øynene At jeg gravid
2: ja.
1: Og da begynner jo hodet Nei. Til en kvinne Å surre Nei. Så da begynner man sånn, ja men gud Jeg har jo vært ganske sliten de siste dagene nei. Og da begynte meg Har jeg hatt litt ekstra søtsug Jeg har spist litt mye kanskje den helgen her Og da begynner jo tankene med en gang Så da må jeg snakke med ChatGPT
2: ja.
1: Og vi da regner oss frem Hele syklusen min ja, ja.
2: Jeg og Chat, det Chat som faren
1: ja, Nei, men det det samarbeidet Mellom meg og Chat
0: Jeg liker dette, for nå det noen algoritmer som har satt I gang dette Og da går du bare dypere inn I algoritmene I stedet for å snakke med et menneske Så bare her det bare, blir det bare enda bedre liksom.
1: Men så skal dere høre hva som skjer For at midt I samtalen med ChatGPT Hvor jeg sitter og forteller og jeg så stresset Og har sendt disse videoene til kjæresten min og sånn Så ser jeg plutselig at en venninne av meg Sender meg en TikTok Ikke bare en, men to Og jeg går inn for å se hva hun har sendt Og da står det Personen som starter på denne bokstaven skjuler en graviditet for deg Bokstaven M
2: Nei,
1: Mens jeg sitter og holder på med alt dette her
2: Det så dårlig gjort å gjøre for da vet
1: hun, hun visste jo ikke at jeg drev med dette her da. Hun trodde jo sikkert at jeg hadde lagt meg for lenge siden For at jeg skal så tidlig opp Så da var det for meg bare å stå opp da Og begynne å ta graviditetstester
3: Og det har du liggende I fleng?
1: Det har jeg, vet du
2: Du har møtt på Munch før, hun på TikTok
1: Ja, dere spent på dere ikke spent på hva testen viste?
2: Nei, selvfølgelig ikke For det klart, TikTok og Munch har rett Så da vi gravid da
1: Nei, det var negativt
3: Men ble du lei deg da? Men,
1: Nei, det gikk faktisk fint
2: Men så ikke jeg ødelegge den, det hodet ditt Men sa ikke Munchen 7 days from now?
1: Å herregud
3: ja, Så du ikke gravid enda?
2: Det jo 6 dager igjen da På en måte til det skal skje, ikke det? Var ikke det altså?
1: Jo
2: Var ikke det?
1: Det sa han jo faktisk
2: Så det greit
1: Vi får se om 20

0: Vi skal snart inn I vårt tryggeste rom. Snart skriftboksen her I frokostholdet.
1: Ja, der kan du for eksempel utlevere kjæresten din, vet du. Gå inn på p5.no og skriv hva slags rare ting han holder på med. Ja. Og det det det skal handle om I dag, for det en kvinne som har sendt inn.
0: Ah, nice!
1: Ja, ja, ja. Du liker det, Ken?
0: Ja, jeg elsker når noen utleverer noen, uansett hvem det Så lenge det litt utlevering. Det blir snart utlevering.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. IFs bilforsikring hjelper mye.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
4: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det visst blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei. Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
15: Nei.
14: Ikke I kjelleren heller?
15: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
14: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Vi er fire stykker i frokostshowet. Petter Pilgaard, Martine Lunde, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen. Snart har vi også med oss Olivia Rodrigo, for hun står for neste låt ut.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savannah med Z.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Husker du å åpne garasjedør?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggtorget?
15: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Mamma?
7: Mm.
11: Hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
11: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på
11: Biltema.
8: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Er det noen sterke meninger om at klokka tikker mot ti?
1: Ja, det betyr for vår del, så betyr det litt lunsj eller frokost til og med.
0: Ja, ja, det gjør det.
1: Ja. Og ikke minst at det Tine som blir med deg videre her på P5 denne formiddagen.
0: Vi tilbake på morgenkvisten i morgen. Her Benson Boone, Beautiful Thing.

0: det var Miles Smith med Stargazing her på P5 Hits, hvor klokka endelig har bikket 10, og det betyr at jeg, Tine, skal henge med deg videre i 4 hele timer, altså fram til klokka 2, så er det bare å slenge seg på. Vi skal starte med Karpe og Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Love. I motsetning til Anne-Marie så kunne ikke jeg bli forelsket i 2002. Det er nemlig fødselsåret mitt. Men det jeg derimot ble forelsket i den dagen den kom, det var låta til Sara Larsson, Midnight Sun. Den får du her.

0: 15 minuttene er fylt med minst like god musikk. To nydelige stemmer forent, nemlig Olivia Dean og Sam Fender. Aller først gutta som gjør braksuksess internasjonalt om dagen, det er Bausa med Magnetic som venter aller først.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Nei.
13: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: P5-lunsjen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: fra Ariana Grande og Zedd. Det var Break Free her på P5 Hit. Hvor mer god musikk venter, blant annet en helt ny låt fra Leoni. Den heter Don't Worry og kommer etter Ramon. Og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake. Ah!
7: Tydelig opppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
14: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg Torget.
14: Vi snekkes.
16: Det bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
20: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
19: Ja, hvordan skjønte du det?
20: Nei, si det.
21: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Det er jo ikke rart at man kan være litt ekstra in the feels i dag. Kongen gravlegges jo i dag, og jeg har sett på Dagbladet at det er for eksempel barnefamilier som har stått opp klokka 4 i dag for å kunne stå og være klare for gravleggingen fra klokka 6 i Oslo sentrum. Det er jo helt sinnssykt. De har jo selvfølgelig forberedt seg godt da. De har med brus, og de har med sjokolade, krakker og ikke minst også flagg. Det her synes jeg er veldig fint, og selvfølgelig noe disse barna da kommer til å huske for alltid.

0: watching.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
14: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kom her fra Mattilsynet.
16: Du tror de sjekker restauranter.
17: Ser helt jævlig ut.
16: Men det bare begynnelsen.
18: Det ganske sjokkerende.
17: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene på Viaplay og TV3.
1: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det er veldig mange som hører på radio når de sitter i bil, og hvis det gjelder deg akkurat nå, ja, da skal du få en skikkelig god billåt. Altså, det her må være snakk om, jeg må si topp 10 i hvert fall, altså, til bilkjørelåter. The Lumineers med låta Ho Hey.

0: unnskyldning. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Kygo, jo.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nå jo radio et lydformat, men du kan likevel se for deg den neste låta her. Det, tror, det jeg ganske sikker på faktisk, fordi Sia har en av de mest ikoniske musikkvideoene, i mitt hode i hvert fall. Du husker kanskje denne lille jenta med halvveis hvitt, halvveis svart hår, som danser helt crazy rundt i et ganske tomt hus. Det er musikkvideoen til Chandelier, som vi skal få høre her på P5.

Jeg har fått meg en ny vane, jeg, som jeg ikke sikker på om bare en god vane eller en ny uvane jeg har lagt i meg. Jeg ganske dårlig på å planlegge nemlig, men jeg har mye jeg har lyst til å gjøre. For eksempel konserter, stand-up show, og så videre og så videre. Så det jeg da gjør, i stedet for å planlegge disse tingene, så kjøper jeg bare billetter. Jeg kjøper to billetter til meg og en pluss spørsmålstegn. Hvem det blir, det får jeg finne ut av en gang i fremtiden, men jeg skal i hvert fall dra. Så jeg vet ikke om dette her er et beige flagg. Jeg skal dra dit, vet ikke med hvem. Jeg vet ikke om jeg har planer den dagen en gang, men jeg skal komme meg dit. Jeg har i hvert fall massevis av billetter til fremtidige ting som kanskje ikke blir noe av.

0: To internasjonale suksesser på vei til spillelista di, nemlig denne, I Love It, I Love It, I Love It. Men også en låt fra Taylor Swift som ikke har gått av mot denne, og det jeg glad for. Det Opalite som klar om noen minutter.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det var dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
15: Nei, men for...
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Husker du å åpne garasjedøren?
15: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Bygg, bygg, byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: 10% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

vi først har samlet her på PFM mitt, så vil jeg gjerne høre fra deg hva du bruker dagen din på. Kanskje du I Oslo sentrum, kanskje du et annet sted I landet for å hedre kongen I dag. Send meg gjerne en snap på Snapchat PFM Hits. Og mens du her, så kan jo jeg dele litt fra mitt eget liv også, eller I hvert fall fra musikkens verden, for dette her, det min favorittsang fra 2026, nemlig Bella Kay. Nykommer altså, med I Love It, I Love It, I Love It.

0: er snart på tide å bli litt selvbevisst her på P5 Hits. For Temper City er på vei med låta Self Aware. Du skal også få bangeren DJ Got Us Falling In Love, men aller først så venter Alex Warren med hans Fever Dream.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Mamma, hvor er pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
3: Å, da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kommer fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
14: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
16: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller?
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
18: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

personlig husker best Minecraft-versjonen av den der, så we back in the mines, men meg om det. Det er i hvert fall en god banger du fikk, Usher og DJ Got Us Falling in Love. Vi skal til nyere musikk her på P5 Hits. Jeg heter Tine, henger med deg frem til klokka blir 2 i dag, og sammen hører vi Temper Siri nå med låta Self Aware.

0: so don't call me up. Straks på P5 mitt til to artister jeg egentlig aller helst skulle hørt I samme låt. Tror du det hadde blitt sykt fett, ja? Med en collab med Shawn Mendes og Synnevo.
1: Steinsprut.
2: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdagsgave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
20: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
21: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
22: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
21: Tirsdag da?
22: Nei.
21: Onsdag?
22: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
21: Hva med?
22: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
20: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
23: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
24: P5-hits ny musikk. Ariana Grande.

er så irriterende når folk som åpenbart ikke har noen problemer i livet, sier sånn, du, herregud, det går fint. Og det her føler jeg litt er situasjonen med Shawn Mendes. I låta, There's nothing holding me back. Nei, selvfølgelig er det ingenting som holder deg tilbake når du har 58,7 millioner månedlige lyttere på Spotify og et

Jeg lurer på om det mye sjalusi blant kjendiser, jeg. Hvem som mest kjendis på en måte. Hadde jeg vært en kjendis, så hadde jeg i hvert fall vært livredd for parret Kygo og Victoria Nadine. Ikke bare lager de begge banger musikk, men Kygo er jo verdenskjent, og de har massevis av penger. Og nå skal Victoria Nadine være med på Skal vi danse også. Kommer sikkert å gå rett til topps der, hvis jeg skal tippe. Så jeg hadde vært livredd, hadde aldri turt å møte dem på bransjefest.

Moderne propaganda er ikke som den gode gamle 1940-versjonen, altså. Nå i dag så brukes det andre virkemidler for å fremme sin egen politikk. Det er det nå tydelige eksempler på i USA. Trump og MAGA-bevegelsen. Oi, oi, oi. De tenkte, hvordan skal vi fremme politikken vår enda mer, sånn at disse amerikanerne forstår hva vi virkelig vil? Jo, vi lager spill, retrospill, basert på for eksempel å være en grensekontrollør som skal deportere flest mulig fra grensa. Og fy fader, hvis det er dette som må til for å lære amerikanerne politikk, da skal jeg aldri dra til USA igjen.

Stay High her på P5 Hits. Jeg heter Tine, henger med deg, og det du skal vite om meg, det at jeg veldig glad I Ariana Grande. Da har jeg selvfølgelig analysert hver minste krik og krok av det nye albumet hennes, hvor du blant annet finner låta vi skal høre nå, Hate That I Made You Love Me. Det du kan tenke på når vi går inn I låta her, at den handler om, ja, skal man si, de mørke sidene ved det å være artist. Hun har fått utrolig mye kritikk opp igjennom. Så det setter vi spor, det altså.

trist dag for mange i Norge, og jeg må innrømme at jeg kjenner litt på denne, ja, hva skal man si, nasjonaliteten som mange kanskje føler litt på i dag, at vi står skikkelig sammen som land og folk på sånne dager som dette her. Vi har nedtonet musikken litt her på P5, men jeg skal selvfølgelig holde deg med selskap hvis du trenger det også, utover til klokka to i dag. Nå, Nico Vins.

Nå klokka 13 starter gravferdsseremonien for kong Harald. Over hele landet markeres nå kongens gravferd med ett minutt stillhet. Det skjer også på radio og starter nå.

Det var ett minutts stillhet for å markere gravferden til kong Harald, som døde 28. august. Nå starter seremonien i Oslo Domkirke, der kongelige og statsoverhoder fra flere land deltar.

god gammel vakker stemme fra Celine Dion, All By Myself, skal vi til en nykommer som har blitt godt elsket for stemmen sin allerede. Olivia Dean med So Easy.

Begynner du å bli lei av Coldplay sin Viva La Vida, så kan jeg anbefale deg en nyere norsk versjon. Ikke av den låten her, men Lille Cæsar, han har en låt som heter Lenge leve livet. Veldig fin.

Pixar-filmer kommer alltid til å være close to home og close to heart, så jeg må komme meg og se Toy Story 5, altså, spesielt når Taylor Swift er valgt ut til å lage soundtracket. Her er I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5.

Will Osage Heart og Pink med Cover Me in Sunshine fikk du her på P5 Hits. Jeg må si at det har vært fint å ha deg som selskap I dag. Det en litt merkelig dag, det det. Men jeg, Tine, ferdig for I dag. Den fine musikken den fortsetter, men det gjør også Jasmin, som på vei inn I studio om noen få minutter. Aller først, for Ted Swims og Mr. Know It All.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Stine Strander.
1: Akkurat nå tar kongefamilien, representanter for det politiske offisielle Norge og flere utenlandske statsoverhoder farvel med kong Harald i Oslo domkirke. Gravferdsseremonien startet for en time siden med et minutt stillhet over hele landet. Både stortingspresidenten og statsminister Jonas Gahr Støre talte og takket kong Harald for måten han bar rollene som konge på. Rundt 50 000 personer fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke i dag. Det forteller politiets innsatsleder Tom Berger. Båren ble fulgt av kongelige og statsoverhoder, mens vanlige folk sto tett i tett langs veien.
2: Det som er gledelig er at det er fylt godt opp, sånn at det er folk over hele ruten og en veldig fin ramme for gravferden. Det er jo en lang dag fortsatt og mye som skal skje, så vi utelukker ikke at det vil komme enda flere etter hvert som programmet går videre.
1: Og de som så båren til kong Harald på vei til Oslo domkirke sier det var en sterk opplevelse.
3: Ja, all sånn skravling stoppet jo. Folk fulgte med på det som skjedde.
4: Og et fellesskap som var helt ut av det sjeldne og rørende.
5: Alle var helt stille, helt samtidig og var preget. Det var veldig fint å se.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Olivia Dean, Rain Me In. Jeg heter Jasmin Mehmood. Takk for at du har lyst til å slå følge med meg denne helt spesielle dagen. Jeg har med meg noen, et par deilige, rolige favoritter nå først og fremst. Jeg skal ta dem litt tilbake i tid til Vinny, og da han var med på i TV2-programmet Hver gang vi møtes. Der kovret han en låt av Halvdan Sivertsen fra 1987, den heter Sommerfugl i Vinterland. Ble kanskje den største låta ut av den første sesongen av Hver gang vi møtes programmet, og er kanskje også en låt som gjorde at de som for 14 år siden kanskje ikke kjente så godt til Vinny, gjorde det etter denne her. Dette er Sommerfugl i vinter.

Låtene tilhører Mr. Probs. Det også låta som definerte karrieren hans fra 2013 og tiden fremover. Kanskje spesielt etter at Robin Schulz slapp en remix av den. Waves heter låta, og nå det bare å lene seg tilbake og nyte denne P5-favoritten.

Taylor Swift startet som countryartist, og nå jo den blanding av country og popartist. Vi skal faktisk litt inn i dette countrylandskapet, for det ikke ofte at man ser en låt som skrevet av en gjeng med bare kvinner. Det den neste låta som vi skal til her nå. Det countrymusikk-låtskriverne Natalie Hemby, Laurie McKenna og Hillary Lindsay, som har gått sammen med Lady Gaga og skrevet låta som også har blitt den mest streamede låta i historien, som skrevet av bare kvinner alene, og den skrevet for filmen A Star Is Born, og det også der vi fikk denne roe live-opplevelsen i filmen med Lady Gaga, som viste stemmen sin fra en helt annen side enn det vi vant til å høre henne tidligere. Det så fantastisk i denne her Always Remember Us This Way.

inn her. Hvilken låt tenker du på hvis jeg sier Sam Smith? Kanskje det Stay With Me. Det I hvert fall den største hitten han har, og låta som I 2015 sikret Sam Smith 2 Grammy-priser, altså en for Record of the Year og en for Song of the Year. Ja, den har vært med meg helt siden den kom ut, og tror også at den for alltid kommer til å være med meg I musikklistene mine. Sam Smith med Stay With Me.

Nå det ikke lenge igjen til en ny sesong av Skal vi danse går på skjermen. Premieredagen lørdag 26. september, og deltakerne de trener som bare det. Jeg følger med jeg. I sosiale medier har blant annet sett Victoria Nadine stønte med hjelm. Ja, det ser farlig ut det de holder på med, altså, men de skal jo også trene og bli såpass gode at de kan gjøre disse stuntsa her uten at de skremmer seerne hjemme ved å falle på parketten. Jeg krysser fingrene. Break a leg. Her Victoria med låta hennes Nerve.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre, og Stine Strander står klar med nyhetene.
1: Norge fortsetter med å ta farvel med kong Harald. Etter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke var det en høytidelig prosesjon med båren til Akershus festning. Den ble blant annet fulgt av kongene til Norge, Sverige og Danmark. I Slottskirken er det en privat minneseremoni. Flere felte tårer for kong Harald under den høytidelige gravferdsseremonien i Oslo Domkirke, både blant gjestene inne og blant de som fulgte med på storskjerm fra Oslo sentrum. Det startet med et minutt stillhet over hele landet før kirkeklokkene ringte.

0: minnes kong Harald den femte.
1: Både stortingspresidenten og statsministeren holdt minneord over kong Harald.
2: Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
3: Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over.
4: Rundt 50 000 personer sto langs gjerdene og fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke i dag. Og i hele sentrum hadde nesten 180 000 møtt opp i tide til prosesjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

ting som fade lenger, eller føles ut som en ekte følelse.

Det var helt stille i Karl Johan da kongens båre forlot slottet klokken 12 i dag, og stille igjen klokka 1 da hele Norge var samlet for 1 minutt stillhet. Her på P5 i dag så er det ikke helt stille, men det er definitivt en roligere musikkliste jeg har med meg i dag. Og oi, når jeg ser ut av vinduet nå, så har det også begynt å pøsregne her i hovedstaden. Har Marstein og Annika på plass her etter Bella K aller først. Dette I Love It, I Love It. I like being

for å ta farvel med Kong Harald. En far, svigerfar, ektemann, bestefar og konge. Og det mange tårer som blir felt I dag, og hjertet mitt med kongefamilien, hele Norge, og kanskje spesielt dronning Sonja for så vondt hjertet når jeg ser henne. Her hos meg, så fortsetter musikken. Vi skal snart til Nelly Furtado. Jeg har med meg Harry Styles etter Karpe. Og Louis Capaldi aller først her da. Dette Forget Me.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg lurer jo faktisk på hvem som kommer til å fylle skoene til Karpe når de gir seg om to år i 2028. Det positive i dette er jo at de blir jo ikke borte for alltid. Det kan jo alltid komme inn litt her og der, både Chirag og Magdi, hver for seg kanskje. Og så kommer jo også musikkprodusentene som de har jobbet med, kanskje spesielt Thomas Kongshavn, fortsatt til å produsere musikk.

Pride og låta deres Sexual denne onsdagen her som litt uvanlig. Og dette en dag mange reagerer ulikt på. Noen kjenner det på hele kroppen, andre feller en liten tåre, og så det også helt normalt å ikke ha en ordentlig reaksjon I det hele tatt heller. Dette P5 Hits du hører på, nå med Delara og Kjell.

Norge tar farvel med Kong Harald. Og i kveld det Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner som på plass på Slottsplassen I Oslo for en varm kveld. De har med seg Christian Christensen og Ingebjørg Bratland som skal synge Gressholmen. Odd Nordstoga skal synge En farfar I livet. Susanne Sundfør kommer, også med barndomsminne fra Nordland. Og så skal Karpe synge låta her live. Det samme skal Emilie Nicolai gjøre. Hun med seg nu Vilar, Mark og Enge. Og helt til slutt så kommer vi til å høre Mari Boine med Konge. Farvel. Det sendes på statskanalen klokken 8 I kveld, men akkurat nå, her på P5, får du Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

kommer svagere enn jeg, og vi skal i gang med lytteprøven om bare 10 minutter. Det skjer etter nyhetene klokka 4. Og hvis du har lyst til å bli med og leke, så kan du allerede nå legge meg til på Snapchat, for det der inne du svarer. P5 Hits heter jeg. Legg meg til. Og så vi i gang, ja, om litt over 10 minutter. Nå, Adele, dette Easy on Me.

0: Et minutt over fire viser klokka, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Kirkeklokker over hele landet ringer nå for å markere at gravferden til kong Harald offisielt over. Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden kong Harald døde 28. august skal nå heises til topps igjen. Det siste som skjedde av markeringer var en privat minneseremoni på Akershus festning. Den nye kongen, kong Håkon, nå på vei tilbake til slottet. Der skal kongen sammen med familien etter hvert ut på slottsbalkongen og hilse på folket. Gjennom dagen har det vært rundt 160 000 personer i Oslo sentrum for å ta farvel med kong Harald. Og kong Harald ga virkelig alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte i Oslo domkirke under gravferdsseremonien i ettermiddag.
2: Vi er dypt takknemlige for 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Kygo Jo i ettermiddagen på PFM, hvor det nå er klart for dagens lille hjernetrim. Spiss ørene.
1: Det er tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så er det Alex Warren og Jelly Roll som sammen er på plass for å gi deg låta Bloodline. Men i den så har Jelly Roll andre verset, hvor han synger at han kommer til å vente et sted. Men hvor? Han synger I'll be waiting. Hvor er det han venter? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits med det du mener er riktig. Spørsmålet er, hvor er det Jelly Roll synger at han kommer til å vente? Svaret, det finner du her.

0: behagelig energi fra Synnevo, full og fin her på P5, hvor lytteprøven er gjennomført. Svarene er levert, og fasiten, den er klar. En låt, en oppgave til låta i dag, så er det Alex Warren og Jelly Roll som har synget, sunget Bloodline for oss. Andre verset her, så er det Jelly Roll som synger, og spørsmålet er, hvor synger han at han kommer til å vente? Du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Det har Camilla gjort. Hva hørte du?
1: Han synger I will be waiting in the car, så han venter i bilen.
0: Han venter i bilen. Line, hva sier du?
2: Han vil vente i bilen.
0: Vegard, er du enig eller er du uenig her?
3: Han venter i bilen, in the car.
0: In the car. Du, la oss sjekke fasiten da. Hva sier egentlig den? I'll be waiting in the car. Ja, ikke sant? Bare å gratulere. Og til deg som også tenkte tanken og var inne på det her, gratulerer med vel gjennomført lytteprøve. Ny mulighet i morgen til samme tid. Nå skal jeg gi plass her til Julie Bergan sammen med Alan Walker. Dette er Ignite. Firefly.

Play og BTS My Universe her på P5. Og for 15 minutter siden så ble sperringene på Slottsplassen fjernet, og folk

Kygo som er på dansetrening. Ikke for å lære seg å danse bak DJ-spakene, selv om jeg personlig mener at noen DJ'er burde kunne mer enn å bare steke med hånda og rope 1, 2, 3, jump! Men han er altså på dama sin dansetrening, Victoria Nadine, som er med i årets Skal vi danse, og som øver som bare det med sin dansepartner Antonio. Fjorårets vinner, altså. Det går også hardt for seg på disse treningene her, og Kygo, han er til stede. Både for å støtte, men også kanskje for å sørge for at Victoria ikke skader seg. Hun har nemlig på en video jeg har sett at hun har postet på Instagram fått på seg hjelm på dansetreninga nå. Så vi får se da hvor harde disse stuntsa blir og hvordan det blir på premieren, for den er ikke langt unna. Lørdag 26. september så er det altså premiere på Skal vi danse, og jeg har på følelsen at Kygo, han kommer mest sannsynlig sikkert til å sitte i publikum der, altså. Dette er P5.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over fem, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden kong Harald døde 28. august er nå heist til topps igjen. Etter den private minnemarkeringen i Akershus Slottskirke ble båren til kong Harald senket ned i krypten og lagt i sarkofag. Det ble avfyrt salutter og ringt med kirkeklokker i en time. Og nå klokken 17 er det offisiell mottakelse på slottet. Alle tilreisende statsoverhoder og kongelige fra hele verden er invitert til å delta sammen med den norske kongefamilien. Og dette er det siste punktet på programmet for kong Haralds gravferd. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky blir ikke med på dette. Han reiste fra Norge nesten umiddelbart etter seremonien i Oslo Domkirke i ettermiddag. Han deltok i prosesjonen og var æresgjest under gravferdsseremonien, men TV2 får bekreftet at han reiste rett til Oslo lufthavn og ut av landet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

her. I sommer var det en låt som gikk på repeat. Den ble spilt på roadtrips, i butikker og før fotballkamper. Sist nevnte vel nesten en selvfølge under VM når det den offisielle VM-låta. Shakira, Burna Boy, de to sammen var virkelig en perfekt match til låta Die Die. Den har jo nå blitt den sjette raskeste låta noensinne til å nå 1 milliard visninger på YouTube. Altså, det så mye det. 1 milliard! Og jeg har den klar til deg her om bare 6 minutter, så bli værende for å synge Die Die. Nå skal jeg ta deg med over til det britiske stjerneskuddet Sienna Spiro. Hun her, hun så god live. Hun høres akkurat sånn her ut faktisk, som i låta Die On This Hill.

Jasmin her. Det ikke alltid vi enige med partneren vår, eller partneren vår sitt kjøp. Ja, vi alle har kjent på den følelsen at vi har lyst til å si fra, og så vet vi ikke om vi har retten til å si fra egentlig om at det kanskje I utgangspunktet var et bomkjøp du gjorde der, eller at jeg ikke helt enig. Vel, du kan fortelle oss om det I skrifteboksen, et trygt og deilig rom som åpent 24-7. Gå inn I appen vår Lyden av Norge og del. Vi skal inn I skrifteboksen om bare 5 minutter, og I dag så handler det om et kjøp som kjæresten har gjort som virkelig ikke funker I hverdagen.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Jasmin heter jeg, hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne i appen vår Lyden av Norge. Det vi har valgt å kalle for
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner til i meg PFM, for jeg har syndet. Kjæresten min har kjøpt seg ny parfymann som stinker. Han så fornøyben og elsker lukta, men jeg kan ikke fordra den. Hva gjør man da, Martine?
3: Oi.
2: Den er tricky, den her da.
3: Mister den i bakken og sier det var et uhell.
2: Oi,
4: ja. Jeg kjøper
3: den
4: lite.
3: Oi, den knuste den, upsi.
5: Da det viktig å miste den i bakken utenfor sitt eget hjem da, så ja, ikke liksom bare...
3: Man gjør ikke det på badet, nei. Nei, det gjør man ikke.
2: Det svaret kom skremmende fort. Det var ikke noe som man tenkte ikke å tenke på den. Det var sånn, der bare kassen.
5: Men det burde jo de fleste som bruker parfyme vite om. At som regel så synes de alle andre at det lukter litt dritt av det. Og litt mye.
2: Men spesielt om man har en kjæreste, er ikke det sånn obligg for en mann nesten å be liksom kjæresten lukte på den først og godkjenne?
5: Jo, det vil jeg si.
2: Han har tatt seg friheter her.
3: Ja. En dårlig kjæreste, man må jo høre om sånne ting da. Må man ikke det?
2: Ok, så det er konklusjon. Dump han.
5: Ja. Ja, men det er dump han eller dump parfymen da. Det er jo, ja, må du ta et valg.
2: Ja, det er riktig altså. Nei, da er det kanskje greit da. Da har du fått tipset da. Knus den flaska, og så kjøper du en ny styr. Denne skal du bruke, gutten min. Ja. Ferdig snakket. Hun er tidlig,
5: ja. Ja, ja, ja.
3: Ja.

Stella Lefty 11 plasser opp I P5 topp 40-lista, og det bare etter å ha vært inne I 3 uker. Det ikke så lenge. Hvilken plass hun lander på nå, det skal du få vite på fredag. Det bare å slenge seg på. P5 topp 40 klokken 8 på kvelden. Akkurat nå så hun på plass med låta si. Dette her Basten.

Ja, det er evig sommer med Sara Larsson, men høsten den offisielt her, i hvert fall på papiret. Vi i september, og da blir jeg alltid så melankolsk av meg. Altså, jeg klikker meg oftere inn på de roligere spillelistene mine, sovespillelistene mine for eksempel, blir plutselig brukt på dagtid, og så har jeg en del koselåter, som jeg liker å kalle det, som jeg elsker å høre på. En av de denne her fra Sam Smith. Dette her I'm not the only one.

han ikke har noe med at datteren hans Miley Cyrus velger å fjerne etternavnet sitt og kunne kalle seg for Miley. Selv om de to har hatt en litt sånn offentlig beef, så mener jeg i hvert fall at det ikke stemmer da. Du, jeg heter Jasmin Bevod, Ole Morten Førland, han på plass her ganske snart for å henge bilen.

Taylor Swift på starten av P5-kvelden denne onsdagen. Tusen takk til Jasmin. Ole Borten her videre med deg utover på P5. På en spesiell dag, gravferd og gravferdsseremonien til Kong Harald. Jeg var selv i Oslo sentrum tidligere i dag og prøvde å se litt innimellom den store folkemengden. Det, for en på 1,73 så det ikke så mye man får sett når det så stort folkehav som det har vært i sentrum av hovedstaden i dag. Men mye, mange inntrykk, og det jeg bet meg mest merke var jo stillheten i Oslo sentrum. Altså, så mange folk samlet. Faktisk 200 000 mennesker det anslått som tok turen til Oslo sentrum i dag for å få med seg den historiske gravferden. Men til tross for så mange mennesker, veldig stille blant folket i alvoret, så klart. Men så har det ikke vært noe bråk eller noen hendelser i sentrum av Oslo i forbindelse med gravferden i dag, kan politiet rapportere om nå i kveld. Det hyggelig. Sam Fender og Olivia Dean klare her. Vi skal også innom Ramon. Aller først fortsetter P5-kvelden med Rachel Platten. Her

veldig rørende å se den nye kongefamilien komme ut på slottsbalkongen for under to timer siden og bli møtt med applaus og jubel fra 30 000 fremmøtte på slottsplassen. Når det kom ut en etter en, kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og ikke minst dronning Sonja til slutt, som fikk seg en ekstra applaus, varm applaus fra slottet, og ble... Det er rørende å se disse videoene, ble utydelig rørt. Det var altså 30 000 fremmøtte på slottsplassen for under to timer siden. Enorm jubel for kongefamilien som kom ut på slottsbalkongen for å hilse til folket. Og takke folket for å ha vært med på gravferden til kongen.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: cashering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

skal vi kanskje ikke roes, men en stor kveld for alle rogalendinger som glad I fotball. Kvart på sju I kveld så spiller Viking sin aller første kamp I Champions League. Borte mot Stuttgart. Og det blir en speciell kamp på flere måter. Før avspark så skal også Kong Haralds gravferd markeres. Det skal holdes ett minuts stillhet før det blåses I gang. Og I tillegg spiller Viking med svarte sørgebånd. Når de altså debuterer I Champions League I kveld, og det blir nok en veldig tøff start, tror de. Hadde hoppet på et annet lag som Stuttgart på bortebane. Så det blir en tøff match. Men vi får krysse fingrene for Rogalands stolthet I kveld kvart på sju. Altså. Her på BFM, Jay-Z og Linkin Park snart, etter Astrid S og Brett Young, I Do.

0: ikke noe man vanligvis snakker om eller er stolt av, men han promper mye på scenen, Alex Warren. Det er akkurat som at han prøver å lage et image ut av det. Jeg vet ikke om han sa det fra scenen på Norgeskonserten sin, men han sier det altså veldig ofte på konsertene sine nå.
1: I'm so sorry, you guys. I'm so sorry. I just farted, and I usually keep this to myself.
0: Han forklarer det med at når du synger, klemmer du på rumpa, det er der kraften i stemmen kommer fra. Altså du støter, du går, du klemmer, altså noe må jo bevege på seg. Jeg tipper jo mange artister gjør det, men Alex Warren er den eneste som snakker om det, offentlig. Og det er jo veldig gøy, i hvert fall så lenge du ikke står på første rad på konserten hans.
1: And I apologize, usually they don't smell, but I think I ate too much fiber.

fra Benson Boone på P5. Nærmer seg 7 denne onsdagskvelden. Hyggelig at du med. Ole Borten her, med også en av de største til Imagine Dragons. Litt tics også før 7. Aller først Olivia Lobato.

allerede bryllupsrykter om Harry Styles og Zoe Kravitz. Eller vi vet jo at de skal gifte seg, i hvert fall er de forlovet. Men hvordan bryllupet blir, det er kilder som sier til People Magazine at bryllupet deres skal være lite og intimt. Men når det kommer til selve feiringen, så ser de for seg store fester med live musikk og mye dansing. Ja, vi vet jo at Harry Styles liker å danse på scenen, så det kommer ikke som noe bombe. Men ja, de ble jo forlovet i april, bare 8 måneder etter at de først ble observert sammen. Så det koselig. Harry Styles på P5 i kveld før Shabuzi også. Her American Girls.

bare hits hele kvelden her på P5. En annen av de store nye låtene i år, Bella Kay, dukker opp med I Love It, I Love It, I Love It. Etter dette geniet fra Sverige som forlot oss alt for tidlig, det her Avicii og Heaven.

somebody else. Stort sikkerhetsoppbud i Oslo sentrum i dag under Kong Haralds gravferd. Og det var ganske, jeg vet ikke om du så det på TV eller var der, ganske så mektig å se alle de soldatene i anmarsj nedover Karl Johan. Det er det, jeg tenkte, det er heldigvis ikke ofte vi ser det. Jeg skal innrømme at jeg grøssa litt inni meg da jeg så det, samtidig som det var veldig vakkert hvordan vi gjør det ordentlig når vi tar avsked med en norsk konge som i dag. Det var altså rundt 200 000 mennesker til stede i Oslo sentrum under gravferden. Mer om musikken på P5 i kveld. Dua Lipa klar, Olivia Rodrigo også med ny musikk, og aller først Love Me Like You Do. Her Ellie Goulding.

I disse dager så feirer de sitt 8. år som gift. Justin og Hailey Bieber gjorde en romantisk fotoshoot her for et nytt amerikansk magasin nylig, som de sikkert fikk en god del penger for. Justin kommer snart i kveld her sammen med Nicki Minaj på P5 rett etter James T.W.

Onsdag kveld i P5-kvelden, snart åtte nå, og her Alan Walker på P5 med en nydelig stemme, en rumensk artist som heter Sorana. Den Lost Control.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hun tok hånda på brystet, og jeg ble tydelig rørt av mottagelsen hun fikk fra folket da hun kom ut på slottsbalkongen i ettermiddag. Dronning Sonja, som vi alle tenker litt ekstra på på en dag som i dag, altså. En trist, men også veldig vakker seremoni i Oslo sentrum under gravferden til hele Norges bestefar, kong Harald. Og etter seremonien kom altså hele kongefamilien ut på slottsbalkongen for å hilse på og for å takke folket. Det er rundt så mye som 30.000 hadde møtt opp for å se den nye kongefamilien i ettermiddag. Veldig fine bilder som slottet selv har lagt ut på Instagram. Nå etter 8 på P5, hyggelig at du er med i kveld. Nyere musikk fra Sara Larsson hvert øyeblikk. Midnight Sun dukker opp etter Tiny Tempa.

jo for lengst utsolgt, men vi har billetter som du kan vinne til Norge-Portugal på Ullevål stadion i september. Ja, du får reise og opphold inkludert også for deg og en venn. Hadde ikke det vært kult? Stikke til Ullevål, se Norge, se landslaget vårt på nært hold banke Portugal 27. september. Følg med neste uke på P5 for å vinne. Mer av musikken I kveld, snart Ariana Grande, nyere Hate That I Made You Love Me, etter Lil Nas X, That's

I sommer så var det nettopp høydepunktene på Øya-festivalen I Oslo, Dagny, som jeg ser ut som at hun nå skal ta en liten pause fra turnélivet før hun klar igjen over nyttår og skal på en liten Europa-turné I januar.

En tidligere sommer så hadde Sigrid sommerjobb på akvariet i Ålesund. Det er noen år siden. I år hadde hun sommerjobb med å varme opp for Ed Sheeran i USA. Det er det største jeg har gjort så langt i karriera, sier Sigrid til NRK, etter å ha fylt stadioner i San Diego, Las Vegas, Los Angeles og flere amerikanske byer. En ganske kul sommerjobb, og med en ganske kul fyr også, Ed Sheeran, som kommer straks i kveld på P5 etter Imagine Dragons.

Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

Nei, som har holdt ganske lav profil store deler av 2026, men som nå tilbake er Chappell Roan. Gjorde comeback med ja, helt ny sveis på en festival I California nylig. For det selvfølgelig sveisen folk snakker om. Ja, Haaland ikke den eneste som har fikset på topplokket I sommer. Chappell Roan har byttet ut sine ikoniske lange røde krøller med en sånn superslik kort klassisk bob. Det har gått viralt I moteverden. Vogue var jo rast ute med å så klart kalle den Bobble Roan. Så ja, den skal de ha, det faktisk litt gøy. Bobble Roan. Og ser veldig bra ut med ny frisyre, også det skal hun ha. Og blir å se mer på scenen utover høsten.

0: ganske så spesiell onsdag for hele Norge I dag. Også for meg selv, og 200 000 mennesker som var I gatene I dag, da vi tok farvel med hele Norges bestefar, Kong Harald.
1: Det har vært veldig høytidelig, kjemperørende og veldig, veldig fint.
2: Det jo en stor begivenhet som vi gjerne vil få med oss. Forrige gang så var det Olav, og den fikk vi ingen av oss med oss.
3: Vi vil være her I dag.
4: Dette jo et... han representerer et epokeskifte, tenker jeg.
5: Det jo historisk, så man må jo nesten være her på en dag som dette.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

gonna make. Hyggelig at du hører på PFM i kveld. Ole Morten her med flere hits til det du driver med. Litt Kings of Leon dukker opp, Taylor Swift, Sirkus med radio, og ikke minst en av de store sommerhittene i år. Herlig låt fra Teddy Swims. Så fikk vi også nyheten i sommer om at han kommer tilbake til Norge, spiller i Norge 2. mars neste år. Dette Mr. Know It All på

neste uke. Så har vi en ganske kul konkurranse på gang på PFM. Har du lyst til å stikke til Ullevål stadion og se Norge-Portugal? På vår regning, det jo utsolgt. Alle Norges kamper på Ullevål stadion denne høsten utsolgt, også Norge-Portugal. Men vi har billetter som du kan vinne. Deg og en venn, stikke til Oslo på vår regning. Vi spanderer fly og hotell, og selvfølgelig to billetter til Norge-Portugal på Ullevål stadion 27. september. Har du lyst til å vinne, så følg med på P5 neste uke. Mer av musikken i kveld. Olivia Rodrigo klar etter Temper City og Self.

ikke bare Synne Vo som har vært full og fin I sommer. Det ble noen sånne kvelder på meg og gitt. Det rart med det. Man blir litt sånn ekstra tørst på sommeren. Så snart sola kommer frem, så blir man veldig gira på den kalde, kalde pilsen. Men nå, I ordentlig hverdags- og høstmodus da, 9. september. Dette P5. Straks med Post Malone og Morgan Wallen etter Rudimental. These days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

En låt som passer veldig fint på en dag som i dag, hvor vi har tatt farvel med hele Norges bestefar, vår alles kjære Kong Harald. Og det har gått veldig fint for seg med en nydelig gravferd i Oslo sentrum, hvor det også har gått veldig fint for seg. Politiet kunne rapportere om at det ikke vært noe bråk eller noen hendelser i Oslo sentrum, hvor totalt 200 000 mennesker tok turen for å få med seg den historiske gravferden. Håper du får en fin kveld her på P5. Fortsetter musikken. Ole Morten her og stikker av gårde og overlater ja, dette studio her til morgengjengen i morgen. Frokostshowet på plass når du står opp. Der Petter Pilgaard, der Martine Lunde, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen. Vi høres igjen i morgen også, her på tampen for min del i kveld. Ella Henderson og Ghost.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap. Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggetorget?
4: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
0: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggetorget.
0: Vi snekkes.
6: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt... Ifs bilforsikring hjelper mye.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom jeg fra Mattilsynet her.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Mamma, Hvor pappa?
16: Han skal rydde i hagen.
15: Men han ikke der.
16: Å, da han selvfølgelig på...
15: Biltema,
17: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
18: Det bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag...
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savannah?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo, nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
18: Nei, men faen.
19: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og nanotech-mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Men når neste VM, da?
2: Om 4 år.
1: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på allente.no.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Husker du å åpne garasjedør?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på Byggtorget?
10: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: En ny serie på Viaplay og TV3.
18: Hei, hun er fra Mattilsynet.
17: Du tror de sjekker restauranter.
18: Ser veldig jævlig ut.
17: Men det er bare begynnelsen.
19: Det er ganske sjokkerende.
18: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
17: Inspektørene på Viaplay og TV3.
20: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
21: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
22: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men... Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
21: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Steinsprut og ruteskift. Frispilglass.
3: Butikk og på nett Savannah.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
5: Savannah?
4: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
5: Alle modeller?
4: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Nei, men for...
12: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Denne lyden. Bare hør på den. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En limrik.
17: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
19: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.